0: Back in Time. Radio Impulse.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

Bună dimineața! Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Nicușor Dan le-ar fi transmis liderilor de partide că ar putea dizolva Parlamentul vineri dacă până mâine nu ajung la un acord privind formarea guvernului. Decizia ar putea deschide calea alegerilor anticipate pe fondul blocajului politic. Între timp, premierul desemnat Luca Niculescu continuă negocierile și trebuie să prezinte mâine lista miniștrilor și programul de guvernare. Partidele nu au ajuns încă la un compromis privind formula viitorului executiv. Astăzi, creștinii ortodoxi o sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, iar la Iași sunt așteptați sute de mii de pelerini. Peste 150.000 de credincioși au trecut deja pe la racla cu moaștele Sfintei, iar unii au stat la coadă chiar și peste 16 ore în ciuda ploii. Slujba Sfintei Liturghie începe la ora 9:30, iar după amiază de la ora 16 este programat paraclisul Sfintei Parascheva. Pelerinajul de la Iași se încheie mâine pe 15 octombrie. România își va completa flota militară cu o nouă aeronavă Hercules primită gratuit din Statele Unite. Avionul de transport va fi predat astăzi forțelor aeriene române în cadrul unui program american prin care echipamente militare excedentare sunt transferate aliaților. Este a 8-a aeronavă de acest tip primită de România prin acest program. Ceremonia va avea loc la baza 90 Transport Aerian Otopeni în prezența ministrului apărării și ambasadorului american. Centura orașului Călimănești va intra în lucrări

construcție din beton armat. Contractul are o durată de 24 de luni, dintre care 21 sunt alocate execuției. Restricțiile vor fi anunțate în funcție de etapele lucrărilor. Zeci de șobolani au fost filmați în timp ce mișunau pe un trotuar din centrul Bucureștiului. Imaginile au fost surprinse în zona pieței Sfânta Vineri și au stârnit numeroase reacții online. Primăria Capitalei spune că a primit mai multe reclamații și a făcut intervenții de deratizare, însă gunoaiele abandonate și mâncarea lăsată pentru animale continuă să atragă rozătoarele. Manechine care imită copiii au fost amplasate lângă trecerile de pietoni din Suceava pentru a-i face pe șoferi să încetinească. Cele două figurine au fost instalate în apropierea unei școli în zonele circulate de elevi. Inițiativa urmărește să le atragă atenția conducătorilor auto și să reducă riscul accidentelor în timpul intrării și ieșirii copiilor de la cursuri. Tot mai mulți italieni își distrug chipul de la cartea de identitate de teamă că ar putea fi urmăriți. Fenomenul este alimentat de teorii ale conspirației răspândite online, potrivit cărora microchipurile ar permite supravegherea cetățenilor. Autoritățile avertizează că documentele deteriorate pot deveni inutilizabile, iar unele persoane ajung să caute soluții ilegale pentru a obține alte identități. Meteorologii anunță că în zilele următoare vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru această perioadă, cu intensificări ale vântului, ploi și precipitații mixte la altitudini de peste 1500 de metri. 8 județe din țară sunt astăzi sub cod galben de vânt. Avertizarea este valabilă între orele 10 și 18 în Vrancea, Buzău, Ialomița, Călăraș, Constanța, Tulcea, Brăila și Galați. Ploșnițele se răspândesc în București, iar primăriei Capitalei îi se cere un plan de combatere. Insectele au fost semnalate inclusiv în școli, spitale și la metrou. Problema este că programul companiei municipale Ecohigienizare nu prevede intervenții împotriva ploșnițelor. Atât la

0: new music.
1: Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă. Și atunci când vine apusul, să nu mai ai nimic de cerut răsăritului. Și poate

0: impuls.
1: Bă!
2: Bună dimineața, măi frumoșilor!
3: Bună dimineața și bine am revenit în brigada de vreme alături de voi, prietenii noștri.
2: Prietenii noștri culți, așa cum suntem și noi. Un matinal de culturiști, cum ar spune chiar colegul meu, pe care l-am aici în fața mea, Andrei. Bună dimineața, spun tinere.
3: Bună dimineața, Ramona, în această zi specială în care celebrăm un celebru compozitor român.
2: Te-ai dus, gata, s-a dus papuiul și la revedere. Am încercat să fim puțin sensibili și iacă-te-ne, ajungi aici, în punctul în care astăzi domnul nostru Ciprian Porumbescu se năștea. Dar în 1853.
3: Aceasta este una dintre așa? Operele sale faimoase, da, pe numele său, Balada. Te ia și te duce.
2: Te ia și te duce și te întoarce și nu mai știi cine ești, de unde ai plecat și încotro te îndrepți. Cam frumos.
3: Da, foarte frumos. Putem face asta
2: parcă
3: până la 10.
2: Parcă nu ne reprezintă. Da, să lăsăm doar asta pe fundal și noi să nu mai zicem nimic. În definitiv ar putea funcționa.
3: Doar că nu mai putem fi agitați pe piesa asta.
2: Ceea ce este destul de îngrijorător, da, într-adevăr. Dar, hai, să mai facem încă o dată. Bună dimineața, măi frumoșilor, și bine v-ați trezit în brigada de vreme. Înainte de a intra în pâine, să știi că vreau să îl salut și eu pe noul nostru ascultător,
3: da?
2: Pe șoferul care m-a adus în această dimineață la radio, Marin, parcă îl chema. Stai să mă asigur, să nu zic prostii.
3: Hai, asigură-te ca să știm cum îi zicem bună dimineața șoferului tău, despre care mi-ai spus
2: Marin,
3: numai de bine,
2: da.
3: Te salută, Marin, și îți mulțumim că ne asculti.
2: Da, îți mulțumim, sperăm să rămâi cu noi de acum încolo în fiecare dimineață. Băi, avea o chicoteală, ceva ce nu s-a mai pomenit. Mi-a dat așa un vibe extraordinar, mai ales că, bineînțeles, știi cum ne trezim noi cu foarte mare chef.
3: Da.
2: Și avea un râs absolutamente superb, molipsitor, așa că astăzi o să vă dau și eu cu vouă cu...
3: Este râsul acela care te încarcă pur și simplu cu energie, pentru că, Marin, energia o dai tu, nu?
2: Incredibil, nu se oprește omul meu nici măcar o secundă. Ia-ți, Andriție, cum îți este dimineața?
3: Cum este?
2: Ce ai mai făcut ieri?
3: O întrebare foarte bună. Am muncit, că am avut foarte multă treabă. M-am tuns și îmi plănuisem să merg din nou la sală. Am avut o pauză de vreo o săptămână și ceva.
2: Da.
3: Și mi-am plănuit să merg ieri. Da, a fost cam urât afară, am avut prea mult de muncă și zic, lasă-mă că de mâine. Și cred că astăzi o să zic de luni.
2: Deci nu ai ajuns la sală. Ce drept cu vremea asta nici nu-ți vine să te duci să stai în sală, să tragi de tine, să fii ca o târâtoare pe banda aia. Când... locul tău este de fapt acasă, sub păturică. Și să mustăcești așa la ușa ormiță sau poate la ceva dulce. O să vreau să vorbim despre ceva dulce, dar în câteva minute,
3: da.
2: Pentru că, deși nu m-ai întrebat, eu o să-ți povestesc ce am făcut ieri,
3: Andrei. Tu ce-ai făcut ieri, Ramona, ia spune-mi.
2: Pe lângă faptul că am muncit, am fost să rezolv cu permisul. Am fost să fac aia de sănătate. Doamne, de-abia aștept să vă povestesc ce am pățit acolo. Este divin, divin.
3: Ai de multe ori, foarte mulți oameni.
2: Da, și de multe ori iubesc că locuiesc în România. Pe cuvântul meu, că eu sunt convinsă că lucrurile pe care le-am experimentat eu ieri acolo, la fișa de medicină pentru permis,
3: așa, da.
2: Cred că doar în România le poți experimenta, dar vă dau mai multe detalii inițial mai încolo. Și pe lângă asta am fost și o ființă culturală, culturistă, cum îți place ție să zici, da?
3: Mi-ai zis pe seară că faci ceva.
2: Da, am fost la Ateneu, la un recital de vioară și pian, dedicat celei de la Vrancea.
3: Ok.
2: Și am fost și la o prezentare de modă care m-a făcut să îmi revizuiesc puțin atitudinea aceasta de shopaholic. Da, shopaholic, parcă se numește, nu?
3: Da.
2: Nu, nu o să mai merg la shopping, cam asta ar fi ideea.
3: Sustenabil?
2: Da, o să cumpăr sustenabil de la producători locali, de acum încolo să te pregătești să vin cu oaia după mine la muncă, pentru că o să fiu îmbrăcată doar în lână.
3: Ce facem aici? FCSB-ul?
2: FCSB nu este... Așa, mă rog, în fine. Bun, să nu devenim politici la prima oră.
3: Bine, să devenim religioși. Este
2: de
3: sărbătoare
2: ce?
3: Mare, este Sfânta Parascheva astăzi, Ramona.
2: Serios?
3: Da, se adună oamenii la raclă. În Iași sunt cozi infernale, ca în fiecare an.
2: Nu că sunt cozi interminabile, Andrei, sunt oamenii stau câte 16 ore la coadă. Am văzut că au fost peste 1000 de persoane rănite. Doamne, Maica Domnului, vine asta? Te duci să stai la cele sfinte și te rănești acolo.
3: Și eu de vreo 2 ani am aflat că racla aia nu pleacă nicăieri niciodată. E mereu acolo, poți vizita oricând.
2: Pe bune?
3: Da.
2: Eu credeam că este așa într-un turneu din ăsta, știi, cum mai pleacă Dua Lipa și se duce astăzi acolo, mâine acolo și neapărat trebuie să o prinzi, știi?
3: Nu, mi-a zis o cunoștință de la Iași.
2: Pe bune? Deci e mereu acolo. Da. Păi și oamenii ce păzesc în restul anului? Trebuie să te duci să o pup neapărat de ziua ei?
3: De ziua ei, să o pup de ziua ei, da.
2: A, gen un fel de la mulți ani te pup.
3: Te pup.
2: Da, ești tu ceva de ziua ta? Ai o minune!
3: Ai mai adăugat un trandafir.
2: La buchetul vieții.
3: La buchetul vieții.
2: Doamne, iartă-mă, suntem blasfemiși la prima oră.
3: Da. Pe 14 octombrie, Ramona, în 1947, omul
2: ce
3: depășește...
2: Ce făceai, tu, Andrei, pe 14 octombrie 1947?
3: Ce făceam?
2: Da.
3: N-aveam nicio treabă cu lumea asta și nici măcar părinții mei. Așa. Omul depășește pentru prima dată viteza sunetului.
2: Cum?
3: Domnul pilot, Chuck Yeager, a zburat cu avionul experimental Bell X-1.
2: Așa.
3: Depășind viteza sunetului și devenind un moment istoric. Ramona, dar noi n-avem viteza sunetului în brigada de vreme, avem valoarea sunetului, care astăzi este...
2: 100 de euro, că a dat Grig banii ieri, că mă apucă toate alea așa de la prima oră să fiu nemulțumită.
3: Acuză-l de mânărie.
2: Îți dai seama că a făcut și Grig mânărie. Toată lumea face mânărie. Oricine dă banii în afară de noi la Te Caută Banii, clar a făcut mânărie.
3: Da.
2: Nu există.
3: 100 de euro la Te Caută Banii, 100 de euro la Prinde Suta, pentru că o să ne întrebați, sunetul de ieri a fost zgomot de ambalaj de biscuiți.
2: Da, mai domne.
3: Mai țineți minte cât ne-ați spus ambalaj de bomboane?
2: Nu.
3: Ei, iată că erau
2: minte.
3: Biscuiți.
2: Vrei să dăm play noului sunet puțin așa repede pe jos?
0: Sigur. Te Caută Banii. Sunetul misterios este...
3: S-a schimbat sunetul. Multă baftă, ce să zic.
2: Da, baftă vouă și astăzi aș vrea să-i urăm împreună un sincer la mulți ani și domnului nostru Asher, care împlinește 48 de ani. Așa că hai să începem cu această piesă care mie mi-amintește de adolescență.

0: când intru într-o cofetărie. Stai așa.
1: Sunetul misterios este...
0: Așa. De fiecare dată când intru într-o cofetărie și văd în felul următor savarină, simt că am pierdut controlul. Nu mai contează dietă, nu mai contează alergii, nu mai contează nimic pe pământul acesta. Ar putea să vină Putin să dea cu racheta lângă mine, eu o să mă înfig într-o savarină.
2: Întâi să termini.
0: Dragostea mea pentru savarine este incomensurabilă. N-am cuvinte să descriu cât de mult iubesc savarinele.
2: Un desert oricum simplu, dacă stai să te gândești.
0: Nu
2: așa.
0: E simplu,
2: un plat,
0: domne,
2: însiropat cu frișcă și cu jeleu.
0: Nu fi nebunatic, vezi că nu se face ușor savarina.
2: Greu să-ți iasă o savarină bună.
0: Da.
2: Ideea în sine e simplă, ca așa și pâinea are o rețetă simplă, dar dacă nu te pricepi să o faci, iese rău.
0: 0754222999. Astăzi este ziua națională a desertului și vrem să știm care este dulcele ăla de nerefuzat. Acel desert căruia nu ați putea să-i spuneți vreodată: nu mulțumesc că eu sunt la dietă, sau nu, nu, nu mersi, eu nu mănânc zahăr, nu mănânc dulciuri. Care este desert?

0: să facem scurt circuit?
1: Avem șervețele umede, noi suntem safe aici, Ramona, și acum că zici, mi-aduc aminte că de fiecare dată când am adus câte ceva dulce la birou, tu n-ai mâncat.
0: Nu.
1: Decât o singură dată când am adus savarină.
0: Așa este. Este singurul lucru care nu pot să rezist. Dar, exact cum ai spus și tu, este foarte greu să faci o savarină bună și ăsta este și motivul pentru care pe la începutul acestui an eu am pornit în această călătorie spirituală în care am luat la testat toate cofetăriile din București. Da. Sanchi, să găsesc eu cea mai bună savarină pentru
1: am
0: urmăritorii mei
1: pentru
0: de pe Instagram.
1: Voi, m-am sacrificat ca să nu fiți voi nevoiți să faceți.
0: Și cu chiu cu voi am găsit două dintre cele mai bune savarine din București, către care îmi îndrept mereu atenția, am salvat numărul de telefon în agenda telefonului.
1: Ai oamenii tăi,
0: sun și le spun, aveți savarina astăzi să vin? Da, Ramona, da. Bun, câte vrei?
1: 40.
0: Nu, că de obicei au 6 sau 8. Măi, și nu există. Și mai plec și cu un frișcă la pachet. Că dacă mă știu oamenii, acum îți dai seama că fac și pomanagel cu mine.
1: Din partea casei, frumos.
0: Dar îmi place foarte mult. Și știi care este chestia? Că la savarină nu trebuie să fie prea însiropată, dar să aibă suficientă cantitate de sirop, astfel încât în momentul în care iei în furculiță sau în linguriță, să-ți scurgă puțin pe trihou. Și să pui puțin și pe nas jeleu. Cam aia este cantitatea necesară de jeleu, să-ți rămână puțin în vârful nasului, așa, să semeni puțin cu Rudolf, știi?
1: Barometrul meu când mănânc savarină este că atunci când o strivești de cerul gurii cu limba, să curgă o cantitate fixă de sirop, cam o linguriță din
0: păi
1: ea.
0: Da, asta zic.
1: Da.
0: Și frișca să-ți rămână așa puțin aici prinsă în mustață. Puțin,
1: să
0: așa.
1: Să dai cu limba un pic după. La final.
0: Așa. 0754222999, care este desertul ăla pe care nu-l puteți refuza niciodată în viețișoara aceasta. Andrei, la tine?
1: Zici că suntem bătălia prăjiturilor clasice, pentru că la mine este amandina.
0: Du-te, domne, de aici!
1: Da.
0: Uite-te la noi ce suflet de comuniști avem.
1: Exact! Și să fie noi născuți după 90. Și să fie de fiecare dată glazura aia de ciocolată, să fie de ciocolată mai cheap, așa. Ca
0: mai
1: să
0: ieftină?
1: Aducă, mai ieftină, să-mi aduc aminte de copilărie.
0: Du-te,
1: nu să fie... Să nu fie, da, să nu fie amandină bujii. Să fie amandină de aia clasică comunistă, cum mi se
0: adică
1: zice.
0: Mie mi s-a strepezit așa puțin sufletelul. Să fie, să simți ciocolata aia cum îți face... Cum, să simți cristalul de zahăr în ea?
1: Da, exact, cristalul de zahăr să simți. Exact, cum îți zici că ai mestecat nisip. Dar în ultima...
0: Fix asta este senzația, da. Ai impresia că mergi cu picioarele în nisip, dar ești cu dinții.
1: Dar în ultima perioadă am redescoperit un desert tradițional olandez și anume stroopwafel. Sunt acele wafe foarte subțirele,
0: da,
1: pline de caramel. Cum se zic?
0: Păi,
1: cum se zic în român?
0: Wafă de cu caramel.
1: Wafă cu caramel, dar mă duce cu gândul la înghețată. Dar știu că rețeta așa se numește stroopwafel. Cred, nu cred.
0: Flexezi doar cu faptul că știi tu german.
1: Nu, păi, dar ce treabă are, că e olandeză.
0: Nu contează, și... este tot cu accent nemțesc.
1: Și mi se pare foarte bună în ideea în care mănânci până ți se face rău. Dar e prea târziu să-ți dai seama când ți s-a făcut rău. Foarte bun.
0: Bun, așteptăm deserturile irezistibile pe WhatsApp-ul nostru, mesaje scrise sau audio, dar vrem să fiți și puțin descriptivi, dacă se poate, ca să ni se facă nouă rău pe aici, să ajungem la spital cu glicemia scăzută, mai știu eu ce, da?
1: Da, și aici
0: însă...
1: am vrea o urare pentru o prăjiturică specială în această dimineață.
0: Da, numele ei este Irina și astăzi împlinește 8 ani, așa că părinții ei, mamii, tati și Mara, sora mai mare, îi urează un sincer la mulți ani. Vor să-i transmită prin intermediul nostru că o iubesc mult și că ne ascultă în fiecare dimineață, așa că...
2: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: La mulți ani, Irina, să fii sănătoasă, fericită și iubită!
3: Te caută bani! Sunetul misterios este...

0: Bună dimineața, bombonișile noastre preferate, Doamne, Maica Domnului, că facem diabet zaharat și nu alta, la câte dulciuri bune am primit pe WhatsApp-ul nostru. Și vă rog eu mult de tot, în 2026 să mai faceți glume cu savarinele, serios. Pe bune. Vă pot trimite către un post de radio, dacă vreți, unde sunt acceptate. Așa, v-am întrebat care este desertul ăla irezistibil și a început cineva, a vrut să-mi facă inimărea.
1: Cu ce?
0: Mi-a zis, nu pot să, nici nu pot să citesc.
1: A zis diplomat? Asta a zis, da?
0: Doamne, urăsc, nu înțeleg desertul ăsta. Nu pot. Niciodată nu o să pot așa ceva.
2: Neața, neața, dragilor, ce mă bucur să vă ascult. Voi sunteți numărul unu pentru mine fiecare dimineață când mă duc la muncă. Acum de la decuș, știi că a zis voi o vorbă, că sunt tare mult de la decuș. Să nu fiu enervată, nu-mi sare muștara așa repede. Sunt fan dulciuri de casă, iar ce nu pot să zic nu vreodată, da, indiferent de situație, este plăcinta de casă cu dobleac.
3: Cu dobleac, e bună!
2: La mulți ani sărbătoriților de astăzi, numai bine.
0: La mulți ani sărbătoriților. Da. Incredibil, am uitat. Ne-am luat coadă la paraschivă. Bună dimineața! Din păcate nu pot spune nu niciunui desert. Doamne!
1: Are zahăr, e al meu.
0: Exact. Sunt Roxana din Timișoara. Nu aș putea spune nu niciodată unor clătite, unor papanași, unor gogoși. În schimb, refuz de fiecare dată, spre uimirea tuturor, tiramisu.
1: Tiramisu, da.
0: Tiramisu, tiramiciu.
1: Tiramisu, da. Nu-i place cafeaua s-o mestece. Și doar soda. Cam am avut și eu problema asta până acum ceva timp.
0: Da? Nu mâncai tiramisu?
1: Nu, că era amar.
0: Singura prăjitură la care nu spun nu este baclavaua cu nucă. Vai, Doamne, și la fel să fie super însiropată, să te mozolești tot, să fii lipit așa.
1: Mai bună decât baclavaua
0: de scrisoare.
1: Cu nucă. E de când am, descoperit baclava cu lapte.
0: Aoleo, nu mai zice, lasă-mă, că mi se face rău aici, Andrei. Nu știu ce este asta, halauet el jbin.
1: Halauet el jbin. Am căutat, este o rețetă siriană, da? Un desert cu aluat din brânză.
0: Vai de mine!
1: Pare foarte bun.
2: Neața, ați menționat mai devreme că Amandina are o glazură din ciocolată mai cheap, așa.
1: Are, da.
2: Nu este aceea de deasupra, nu este o ciocolată, este... un fondant.
0: Yes,
2: un fondant făcut din apă, zahăr, esență de rom și cacao, cred. Și da, aceea este cea mai bună. Amandina clasică, pe care cu toții o știm. De mici copii. Și probabil nouă ne-a rămas întipărit acel gust. Ne aducem de copilărie și mi se pare cea mai bună, cel mai bun desert. Dar, cu siguranță, dacă am fi gustat Amandina cu ganaș de ciocolată acum și de ani,
0: de
2: sigur
0: unde ganaș?
2: Ne rămâneam întipărite.
0: De unde ganaș?
2: Iar pentru mine cel mai bun desert sunt toate.
1: Ganaș mânca?
2: Tot ce înseamnă dulce. Vă pup!
4: Crema de zahăr ars.
0: Scurt, simplu, la obiect.
1: Crème brûlée, adică.
0: Adică crème brûlée. Nu mai ziceți că, uite, a zis cineva de clătite cu ciocolată. Sunt crepe au ciocolat. Vă rog eu mult de tot, da? Neața, brigadă, iubesc laptele cu orez, crema de zahăr ars pe care le fac. Și de 2-3 ori pe săptămână. Tu îți dai seama ce bucurie să stai în casa asta unde se face de 2-3 ori pe săptămână cremă de zahăr ars, Doamne, Maica Domnului.
1: La asta se referea Zurli când zicea bucurie în farfurie.
0: Da.
1: La clătite.
0: Ia uite, Inez din Timișoara, Pavlova. Și vrea să-i ureze iubitului ei la mulți ani. Și că-i face viața mai ușoară, te iubesc și eu și băieții mei. Mă, ce drăguț! Ce dulceață! Așa, ia mai zi, Andrei.
1: Desertul pe care nu pot fizic să-l refuz e salamul de biscuiți făcut special de bunica. Genul ăla diabetic
0: de salam
1: de biscuiți făcut cu dragoste și sfărâmițos, dar cu gust de copilărie și mult rahat.
0: Uite, clătite cu ciocolată și eu iubesc Savarina Boema. Doamne, Ramona, mi-ai făcut poftă. Astăzi am să merg să-mi cumpăr 10. Avem un magazin cu produse românești aici în Germania, chiar la o distanță de 20 de minute de locuința mea, ne zice Adrian din Germania. Du-te, Adrian, nu știu de ce te mai duci la muncă.
1: O mănânci acolo și faci o plimbare înapoi de 20 de minute să scadă glicemia.
0: Spune-le șefilor că nu poți astăzi, că ți-e rău. Du-te și mănâncă Savarine sub pătură.
2: Bună dimineața, frumoșilor, Ramona de la Cluj vă deranjează.
0: Ia te pupăm,
1: nici un deranj.
2: Super, super bună, cu brânzică dulce. Aoleu. Deasupra are ceva spumă de ou și geleu de portocale.
0: Nu!
2: Este super bună.
0: Ce e?
2: Și din copilăria mea doar o singură cofetărie din Cluj o mai face.
0: Cum se numește?
1: Porumbița se
0: numește. Așa se numește?
1: Da, ne-a trimis și poză.
0: Asta e porumbița?
1: Aș zice că...
0: Doamne, Maica Domnului, ce bine arată, vreau și eu.
1: Pare un alt tip de amandină, de savarină, vezi? Același blat, nu pare la fel de însiropat, frișcă și ceva roșu deasupra.
0: Uite, ne zice Andrei din Târgu Jiu, de la mine de acolo, ci că eclerul de la cofetăria Turn, de lângă Piața Mică din Târgu Jiu. Știu exact despre ce vorbești. A zis că le duce dorul de când a plecat din Târgu Jiu. E, dar și savarinele de la cofetăria lui Vâlceanu, despre ele ce zici? Că erau cele mai bune, Doamne Maica Domnului, și făceau și înghețată de casă. Ah, mi se face rău. Bună dimineața, sunt Roxana din Timișoara. Nu aș putea spune nu clătitelor. Da.
1: Da,
0: intrăm în continuare,
1: da.
0: Foarte multe mesaje, vă mulțumim pentru ele.
1: Mulțumim.
0: Nu avem cum să le dăm pe toate, că na, avem și noi niște treabă de făcut, Andrei.
1: Mai avem și noi o emisiune de făcut. Bună dimineața tuturor pofticioșilor, vă zicem așa în masă.
0: Da, și noi chiar muncim pentru emisiunea asta, adică nu facem cu ChatGPT, dar ne întoarcem să vorbim despre domnul nostru, sfântul nostru ChatGPT. Tu dai seama că în vreo câțiva ani probabil o să mergem la moaște la vreun procesor de ăsta, primul procesor de pe care a plecat ChatGPT-ul.
1: Avem și piesă cu ChatGPT, aveți grijă.
0: Da, da, ne întoarcem în câteva minute cu ea.
3: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49,99 lei. Desperado, spere la 0,4 litri, 4,99 lei. Și Coca-Cola, Fanta, Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
8: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
7: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
9: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
10: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.

suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: dimineață despre faptul că tot mai mulți oameni folosesc ChatGPT pe post de psiholog. În primul și în primul rând pentru că este gratuit sau ieftin dacă îți faci abonamentul. Este disponibil non-stop la orice oră, da? Nu te stai să te gândești, aoleu, am o problemă acum și trebuie să-l deranjez pe domnul terapeut. Nu, ChatGPT este acolo. Însă, specialiștii avertizează că inteligența artificială, șocant, dar nu poate înlocui terapia, mai ales că are tendința să-ți dea dreptate.
1: Și asta este o chestie,
0: normal că te validează și îți alimentează toate aceste stări de angoasă, ai ajuns să ai impresia că tu de fapt ești drept, ești nedreptății de soartă. Că toate lucrurile astea se întâmplă din cauza oamenilor din jurul tău și tu ești absolvit de orice vină, ceea ce este foarte greșit, e fundamental greșit. Așa că noi am venit în această dimineață pentru a vă întreba pe voi, ascultătorii noștri, pentru că în fiecare zi mai primim câte un mesaj din ăsta. Am folosit ChatGPT să-l întreb nu știu ce și ați avut dreptate sau mi-a spus ChatGPT că v-ați înșelat când ați zis chestia asta. Deci este clar că și voi îl folosiți și vrem să întrebăm, la ce folosiți ChatGPT? La ce îl utilizați? Adică care este funcționalitatea lui în telefonul vostru sau pe laptopul vostru?
2: Ce îl întrebați așa, din când în când? Sau poate zilnic?
0: Care este cea mai recentă întrebare pe care i-ați adresat-o lui ChatGPT? 0754-222-999. Aici așteptăm mesajele voastre. Sperăm că nu sunt scrise cu ChatGPT, deși să știți că noi mai observăm. Să știți că noi mai observăm. Sunt anumiți ascultători care ne... Da, vă știm. V-am reperat. Se vede când faceți mesaje cu ChatGPT. Că sunt niște semnale acolo, da? Și așteptăm să ne spuneți la ce îl folosiți.
2: Da.
0: Uite, ne zice un ascultător de noștri, mai sunt unii care îl folosesc în loc de medic. Ceea ce, din nou, este foarte periculos să faci lucrul acesta.
2: Poate să fie o a patra părere din partea lui ChatGPT, dar asta n-ar trebui să înlocuiască o vizită la un cabinet.
0: La un om care să aibă și habar de...
2: Un om care n-a învățat cu ChatGPT, sperăm.
0: Să sperăm, da, că se mai poate întâmpla și lucrul acesta. Uite, Neața, eu îi cer să identifice sunetul misterios de la voi. Absolutamente fabulos. Nu pot să cred așa ceva. Hai să ne răspundeți la întrebarea asta, dar să nu ne răspundeți cu ajutorul ChatGPT, da? Ce l-ați întrebat, care este cea mai recentă întrebare pe care i-ați pus-o lui ChatGPT? 0754-222-999. Andrei?
2: Da, i-am cerut tot niște informații medicale, dar despre materiale de construcție, Ramona.
0: În ce sens?
2: L-am întrebat exact ce să folosesc pentru faianță, pentru una, pentru alta. Și amuzant este că mi-a dat aceleași răspunsuri ca băieții din magazinele de bricolaj.
0: Rămâne?
2: Da, cumva, că m-am dus să verific dacă într-adevăr se pricepe sau doar zice așa ca să nu tacă din gură, pentru că mai era o informație că la un moment dat modelele astea de limbaj, inclusiv ChatGPT, dacă nu știe, zice ceva
0: inventează,
2: ca să nu spună că nu știe.
0: Exact, da.
2: Da. Exact. Și în principiu îl folosesc foarte des să-mi facă rezumat la unele articole.
0: Da, care sunt interminabile și unde informația este redundantă, pentru că am impresia că mulți dintre oamenii ăia cred că sunt plătiți la cuvânt.
2: Da,
0: că încă
2: posibil.
0: Se practică, încă există practica asta în presă. Și cred că de asta fac articolele atât de lungi.
2: Face un rezumat
0: atât de redundante. Da.
2: Simplu, cinstit și de ajutor. Tu la ce îl folosești cel mai des?
0: Eu îl folosesc pentru același lucru sau, uite, spre exemplu, în dimineața asta voiam să mă asigur pentru a verifica anumite informații, pentru că eu sunt atehnică în principiu.
2: Da.
0: Și cred că am așa și un oarecare o formă așa de ADHD, că mă agit foarte tare când știu că am de făcut lucruri care implică documente.
2: Da.
0: Și îmi scapă informații. Și l-am întrebat acum dacă cererea pentru reînnoirea permisului se poate face și online, pentru că eu am intrat acolo și am văzut că nu se poate face online, ci doar la ghișeu, dar voiam să vă asigur că n-am greșit.
2: Și te-a asigurat că n-ai
0: greșit? Și m-a asigurat că n-am greșit și că am luat informația bună de pe site-ul oficial.
2: Mm-hmm. Bravo.
0: Dar în principiu doar încerc să double-checkuiesc chestii care sunt în afara ariei mele,
2: okay,
0: știi?
2: Ok, ok.
0: Chestiile mai serioase.
2: Da. Și nu l-ai rugat să te transforme în prințesă, în...
0: Sigur, de ce să nu lăsăm planeta fără apă ca să văd cum aș fi arătat eu în anii 80? În schimb, am prietene care îl folosesc pe post de terapeut, pe post de consilier profesional și mi se pare extrem de periculos că se întâmplă asta. Dar așteptăm să ne spuneți pentru ce îl folosiți voi și ne întoarcem în câteva minute. Ne-a întrebat cineva ce piesă este aia. Poți să-i mai dai un play, te rog frumos?
2: Piesa e aceleia. Imediat, dacă îmi dai puțin răbdare. Ești gata?
0: Da, sunt pregătit, Andrei.

întrebat puțin mai devreme, pentru că din ce în ce mai multe persoane îl folosesc pentru a se diagnostica din punct de vedere medical sau psihologic. Îl folosesc pentru orice, da, da. Pe post de terapeut, pe post de iubit, pe post de prieten.

0: Și specialiștii ne avertizează că poate fi destul de periculos. Hai să vedem ce ați zis voi, da? Și avem în felul următor. Mamă, câte mesaje intră, vă mulțumim foarte frumos foarte pentru multe. Ele, sperăm că nu sunt făcute cu ChatGPT. Așa, deci, bună dimineața! Este foarte util pentru mecanică. Electromotorul original, 1700 de lei pentru un utilaj agricol. Am întrebat cu ce marcă se mai potrivește și mi-a dat un alt brand, care este 200 de lei și uite, așa am rezolvat problema. Bravo! Da.
1: Foarte bine, confirm că și eu am economisit niște bani buni cu el.
0: Așa, după 2 ani de investigații și fără chin și chin fără un diagnostic, am reușit cu ChatGPT să-mi găsesc diagnosticul, care a fost confirmat ulterior și de medic. Pe mine m-a ajutat foarte mult, ne zice Ștefania din Timișoara.
1: Ok. I-am cerut să-mi spună ce combinație de vopsea să-mi cumpăr și cum să aplic ca să ies un ciocolatiu espresso.
0: Espresso, zice cineva. Și a zis că îi iese de atunci și că arată bombă. Ne-a trimis și completarea. Eu l-am folosit l-am folosit până într-un moment în care am întrebat dacă are remedii naturiste legate de înțepătura de albină și răspunsul lui a fost: te înțeleg, și eu am fost înțepată de albină și știu ce înseamnă. Am întrebat în ce an a fost înțepată și mi-a zis că în anul 2018. Când i-am zis că este doar o inteligență artificială, mi-a zis: da, ai dreptate, dar am vrut să empatizez cu tine.
1: Ultima discuție cu ChatGPT a fost: punem un număr de la 1 la 30, va răspunde 17, îl mai întrebi un număr și va răspunde 23. La toți utilizatorii este la fel răspunsul. Cel puțin la câți am întrebat, așa a fost.
0: Măi, el este o altă foarte bună, dar n-ați vrea să-l folosim pentru lucruri cu adevărat utile? Nu, din asta zi-mi un număr și să omorâm planeta cu asta?
1: Eu acum, zi-mi un număr.
0: Încetează, Andrei.
1: De la 1 la 30.
0: Aseară mi-am cumpărat un ceas și am folosit ChatGPT ca să-l pot regla.
1: Da, de ajutor.
0: Așa, ultima chestie pe care am spus a fost să creeze o reclamă pentru sablare în Râșnov, ne zice Adi.
2: Cel mai recent mesaj către ChatGPT a fost ieri, cu factura de la service. Am fost să reparăm mașina și am vrut să văd, oare e ok prețul sau e un pic prea umflat?
0: Ok, cinstit.
3: Da. Da. Ați avut Cosmin din București, chiar acum de dimineață l-am întrebat cât mai este punctul de amendă, că am trezit cu o amendă de 2 puncte penalizare în geam la mașină. Vă pup, o zi frumoasă să aveți!
0: Uite, Neața mi-a formulat plângerea pentru a contesta un proces verbal și am economisit 500 de lei pe care trebuia să-i dau unui avocat. Cinstit, asta da!
1: Ok, Ok. Soția îl folosește pentru idei de renovare. Am reamenajat curtea cu... am transformat grajdul în bucătărie, am schimbat culoarea din living. Muncesc mai mult de când există ChatGPT.
0: Ultimul task a fost scrie mail-ul de demisie.
4: Bună dimineața, eu am folosit ChatGPT ultima dată pentru a-mi aminti de spirala lui Arhimede.
0: Ok. Neața, dragilor, am un băiețel în clasa 5-a, mă bate suma lui Gauss rău de tot, așa că am cerut să-mi explice ca la proști, să înțeleagă și mama, adică eu.
5: Bună dimineața, Radio Impuls, numele meu George, sunt de București. ChatGPT, în primul rând, a trebuit niște prompturi în setări. Nu o să fie de acord cu tine și o să-ți dă răspunsuri destul de scurte și la obiect.
0: Ok.
5: La ce folosesc eu ChatGPT? Păi, vede băiețelul meu că e doar de rubrica voastră de dimineață. Este o mașină către școală, apropo. Îl folosesc la, practic, foarte multe lucruri, la job, la temele cu copii, la weather. Este un AI tool foarte important, dar să-l folosești dimineața.
0: Asta zic, dacă știi să-l folosești.
6: Bună dimineața! Eu folosesc ChatGPT-ul pentru a medita pozele, să pot face figurine și ornamente pentru soție, că face torturi.
0: Uite, îl folosesc pentru a slăbi. Am zis și obiectiv am, mi-a făcut un plan alimentar bombă. În 4 luni am slăbit 20 de kilograme și am și 4 antrenamente la sală pe săptămână. O zi minunată să aveți. Bravo, felicitări!
1: Bravo!
0: Nu știam ce fac anumite butoane din mașină și chiar m-a ajutat. Intră în continuare foarte multe mesaje. Exact, ai dreptate, Andrei. Dar n-avem cum să le difuzăm pe toate pentru că trebuie să mă întorc eu în câteva minute să vă spun ce am făcut ieri la medicină pentru renoirea permisului auto.

0: Dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei. KFC.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Chibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ

0: nu dragoste.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
7: a zis cineva înghețată?
6: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
8: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D. Here
9: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: volumul mai tare. Radio Impuls te caută banii. Let's get that money. Sunetul misterios este...
1: Dimineața, măi frumoșilor, nu v-am păcălit în momentul în care v-am spus că vreau să-mi renoiesc permisul auto, motiv pentru care, bineînțeles, că a trebuit să merg în primul și în primul rând, pe lângă faptul că am plătit taxa de permis, a trebuit să merg să fac fișa medicală. Și când vă spun că lucrurile astea se pot întâmpla doar în România, vă asigur că ăsta este adevărul. Am mers și eu acolo, da? Și era o doamnă, era foarte aglomerat, un hol foarte mic, 4 cabinete. Uh-huh. Unul lângă celălalt. O doamnă într-un hălățel părea asistentă, zic, aoleo, chiar o să mă controleze. M-am avut așa puține emoții, știi? Zic, chiar va trebui să mă descurc.
2: E pe bune.
1: M-a luat așa cu fluturaje, parcă eram la școală și urma să fiu scoasă la tablă, știi? Și era o doamnă micuță cu un hălățel pe ea, cu niște ochi superbi și puțin creolă și mă gândeam, Doamne, de ce nu m-a făcut și mine Dumnezeu mai creolă, că ce bine mi-ar fi stat și cu ochii verzi, cum i-are doamna asta. Doamna mea sprintenă, știi cum, ca un iepuraș de colo-colo țopăia. Ia să vedem, dumneavoastră aveți număr? Nu, hai să vă dau un număr. Dumneavoastră intrați aici, o memorie extraordinară. A ținut minte, uitându-se la mine și mai având grijă, în grija ei încă 15 persoane, a ținut minte ce număr sunt, unde mi este rândul și venea și mă lua. Haideți, intrați aici că s-a eliberat, nu vedeți că e rândul dumneavoastră?
2: Ce frumos!
1: Absolutamente divin, tot respectul pentru doamna respectivă. M-am simțit și prost că m-am dus cu mâna goală. Există mentalitatea asta de babă în mine care s-a gândit după, bă, da, nu puteai să iei și tot ciocolată?
2: O cafea, un pachet de cafea.
1: O chită cu banane. Așa. Bineînțeles că era și clasicul domn care a venit pe pile acolo. E îmbrăcat fix cum ai crede că ar fi fost îmbrăcat. Un domn trecut de vreo 45 de ani, un Silver Fox așa, îmbrăcat la costume și cu o servietă după dânsul. Ziceai că suntem în filme, nu alta. Și a fost puțin supărățel că nu i-a prea funcționat cu pilele din cauza doamnei, care era foarte perspicace.
2: Integră.
1: Da, și nu l-a lăsat să intre în față. Nu, e rândul domniței, că are numărul 41, ea intră prima.
2: Bravo.
1: Superb, superb. Am întâlnit ulterior, în timp ce stăteam la coadă la asta pentru auz, am întâlnit un domn care a spus foarte vesel că el se află acolo la vizita pe care trebuie să o facă o dată la 2 ani, pentru că el nu aude foarte bine cu o ureche. Și am zis, de ce s-a întâmplat? Și mai zic o dată, ce s-a întâmplat, de ce n-a auzit bine?
3: Zic cu urechea, de ce nu?
1: De ce n-a auzit bine? Păi... N-auzea deloc. Săracu. Este pericol, băi, e pericol.
2: Da, n-are ce căuta în trafic.
1: Nu are ce căuta acolo. Și când am ajuns la medicina internă, mă rog, am fost la psihologic, se numește?
2: Da.
1: Acolo am crezut că o să fie niște probleme, că m-a întrebat dacă sunt bine. Am trecut, dacă nici nu m-a întrebat mare lucru, m-a întrebat doar dacă iau pastile. Domnul, uitați-vă la mine, par ca om care ar fi pe pastile. Nu vedeți
2: care
1: că
2: a renunțat
1: tremur.
2: La ele.
1: Așa. La medicina internă a venit o doamnă care m-a întrebat dacă am palpitații și eu cu o nerușinare incomensurabilă am spus, eu? Nu! Eu aveam palpitații atunci, mi se vedea inima cum bate prin tricou.
2: Așa e la medic, da.
1: Așa. Și era tensiometru lângă mine, doamna mea a venit și mi-a ridicat mânuțele și m-a luat pulsul cu mâna și a zis, ok, multă sănătate să aveți. Am plecat, papui, un coș tampilă. Însă, ce mi s-a părut absolutamente superb a fost la ORL. Eu știi că mă plâng că eu nu prea aud bine.
2: Da.
1: Și acolo mi-a fost puțin teamă, n-o să te mint. Și am ajuns la ORL și știi cum, în ce consta testul pentru a vedea dacă eu sunt aptă să aud claxoanele în trafic?
2: Vorbea doamna aia încet cu tine.
1: Nu. M-a pus să stau la peretele din fața ei, să mă întorc cu spatele către ea, să stau lipită de perete și ea șoptea. 10. Ce număr am zis? 10. Bravo. 9. Băi, nu mi-a dat deloc
2: ASMR.
1: Greșit.
2: S-a făcut ASMR.
1: Și îmi venea la un moment dat să zic 3, 2, 1, cine nu-i gata, le-au clopat. Stăteam acolo cu spatele.
2: Doamne.
1: Da, ce pot să zic? Astăzi mă duc să-mi fac poza pentru permis, deci lucrurile au decurs ca la carte.
2: Bravo, ești aptă. Mult succes.
1: Îți spun sincer că dacă era să mă ia pe bune, de auzit bine, nu aud bine,
2: da.
1: Cu capul nu mai zicem, că despre vedere varză. Mi-am dat seama că nu mai văd aproape deloc cu un ochi. Hei!
2: Important e să intri în trafic, Ramona, și să dai avarii dacă te lasă cineva să ieși de pe străduță lătoralnică.
1: Da, mulțumim foarte frumos. Aoleu, cât este ceasul? Stai așa. Este ora 8. Radio Impuls. Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
4: Bună dimineața! România este la un pas de alegeri anticipate. Președintele Nicușor Dan le-a dat partidelor termen până mâine să găsească o soluție pentru formarea guvernului condus de Luca Niculescu. Dacă premierul desemnat nu obține sprijinul în Parlament, șeful statului Nicușor Dan ar urma să prezinte vineri decretul de dizolvare a Parlamentului. Spitalele din țară riscă să intre în blocaj în doar 2-3 săptămâni dacă guvernul nu găsește urgent bani pentru sănătate. Avertismentul vine de la ministrul interimar al sănătății, Cheche Otilo, care spune că ministerul nu are de unde să mute bani între capitolele bugetare. Pentru ca sistemul să funcționeze în noiembrie, sunt necesare 227 de milioane de lei pentru salariile din UPU, medicamente, servicii de ambulanță și programul HIV-SIDA. Astăzi creștinii ortodoxi o sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, iar la Iași sunt așteptați sute de mii de pelerini. Peste 150 de mii de credincioși au trecut deja pe la Racla cu moaștele sfinte, iar unii au stat la coadă și chiar 16 ore în ciuda ploii. Slujba Sfintei Liturghii începe la ora 9:30, iar după amiază, de la ora 16, este programat paraclisul Sfintei Parascheva. Pelerinajul se încheie mâine, pe 15 octombrie. Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu cancer pulmonar după ce medicii i-au îndepărtat ieri lobul inferior al plămânului drept. Operația a avut loc la Spitalul Gemelli din Roma și s-a încheiat fără complicații. Papa, în vârstă de 71 de ani, și-a revenit după operație și se află acum în salonul său. Intervenția a durat 90 de minute, iar suveranul pontif va rămâne internat aproximativ o săptămână pentru recuperare. Manchester United a pierdut cu 2-0 în fața lui Atletico Madrid în Liga Campionilor. Spaniolii au marcat după doar un minut prin Pablo Barrios, iar United a rămas în 10 oameni după eliminarea lui Leny Yoro în minutul 74. Englezii au avut șanse de egalare, inclusiv o bară a lui Bruno Fernandes, iar Jan Oblak a păstrat poarta intactă până la final. Temperaturile sunt scăzute în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor cuprinde mai multe regiuni. În București, termometrele nu depășesc 16 grade Celsius. Cerul va fi predominant noros, iar după amiază și seara sunt așteptate averse. Aceeași situație este și în Muntenia, Dobrogea și la munte. Pe creste, la altitudini mari, sunt așteptate chiar lapoviță și ninsoare. Atât la știri, sunt Cristiana Giugina, rămâneți pe Radio Impuls.
1: Andrei!
3: Dimineața!
1: Măi frumoșilor, și bine ați nimerit în brigada de vreme, că nu plecăm de aici până la ora 10, nu scăpați de noi, o șansă n-aveți.
2: Mai avem două ore în care ne râdem, vorbim și dăm și bani, avem 100 de euro la Te Caută Banii, sunet nou în curând în ora asta, 100 de euro la prinde 100.
1: Ce aveți voi de făcut este să vă înscrieți pe radioimpuls.ro. Acum că am povestit eu că vreau să mă duc să-mi renoiesc permisul, mi-a zis unul dintre ascultătorii noștri: auzi, Ramona, dar de ce renoiești permisul dacă îl ții doar ca accesoriu în portofel? Păi eu l-am expirat de foarte mulți ani pentru că am refuzat să conduc. Însă, mai țineți minte când v-am zis că nu mai fac shopping compulsiv? Mi s-a pus pata pe mașină.
2: Acum că economisesc bani.
1: Și m-am gândit, mă, dar n-ar fi totuși... Mie îmi stătea foarte bine la volan.
2: Ramona, care săptămâna trecută a zis, eu n-aș putea avea mașină. Ride-sharing frumos, n-ai obligații, n-ai...
1: Păi da, mă apuc eu să fac ride-sharing, imaginează-ți
2: cât de
1: cum
2: tare.
1: Ar fi.
2: Wow.
1: Că eu ți-am zis că aș vrea o sursă suplimentară de venit. Și la cât îmi place mie să vorbesc, și la cât îmi place mie să descos oamenii, și la cât vorbesc cu ei în fiecare zi, imaginează să fiu o șofer de ride-sharing. Cred că mi s-ar duce buhul.
2: Aș vedea chestia asta, ai putea avea și eu o emisiune.
1: Păi da, să fiu un podcast din ăsta în mașină, da. Cum ar fi?
2: Imaginează-ți că ai făcut șoferul zilei până ai devenit șoferul zilei.
1: Exact. Dar, haide, să mai e cale lungă până acolo, până îmi vine mie permisul, până cumpăr, mai fac bani să cumpăr mașina, mai durează. Și ideea este următoarea, că dacă ora trecută ne-a zis cineva, aoleu, dar stați, vorbiți despre mâncare.
2: Da.
1: Da.
2: De ce nu? Hai,
1: facem o incursiune, vorbim puțin și ora aceasta despre mâncare, dar puțin mai sensibilă, zici. Este o mâncărică din aia aproape de suflet, o să vă dăm mai multe detalii în câteva minute. Și să știți că tot în ora 8 o să vă zicem unde, în ce țară,
2: așa,
1: copiii răi o să aibă un ac de cojocul lor, dar din punct de vedere legal.
2: Cu rigla.
1: Nu cu rigla, domne, nu așa.
2: Nu?
1: Nu. Lasă că le dăm oamenilor mai multe detalii. Bine. În câteva minute. Și pentru că ați zis, domnul Tudorache, pentru că ați zis mai devreme despre noul sunet, o să-i dau play chiar
2: mulțumesc
1: acum. Și noi ne întoarcem în câteva minuțele. Să dea, Doamne, iartă-mă, că e sfântă zi de sărbătoare și nu pot să zic cu ale rele, da?
2: Așa.
1: Aici să rămâneți cu noi. Aici.
2: Plecați nicăieri, că vă căutăm.
1: Și încă o dată, la mulți ani sărbătoriți.
2: La mulți ani!
1: Da! Ramona Dumitrescu!
2: Și Andrei Tudorache!
1: Brigada de vreme! Neața!
0: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: mămică mândră de ale noastre, face prăjituri. Este o româncă din Transilvania și face prăjituri atât de bune încât s-a viralizat în Spania. Mm. Și face niște plăcinte care sunt realizate după rețeta bunicii ei. Ea locuiește de 25 de ani în Saragossa. Și anul trecut a deschis un restaurant numit Plașinta. Așa s-ar traduce, că este scris cu X.
1: E cum ar zice plăcintă un asiatic.
0: Plașinta, sí. Și gătește plăcinte cu varză, cu brânză, cartofi sau mere. Așa cum v-am zis, rețetele astea vin dintr-un caiet pe care ea l-a primit de la bunica ei. Și a spus bunica ei când i-a dat caietul ăla, rețetarul, că așa se numeau, i-a spus... să-ți fie de folos, mamai. O să-ți fie de folos. Și uite că a avut dreptate, pentru că restaurantul ei s-a viralizat pe TikTok. Spaniolii s-au îndrăgostit de plăcintele românești și acum Lorena, că ăsta este numele ei, Lorena Cabulea, se gândește să-și deschide și o cofetărie tot cu rețetele din prăjiturilor din caietul respectiv, pentru că are și rețete de prăjituri. Și noi ne-am gândit să vă întrebăm pe voi în felul acesta.
1: Ia!
0: Care este moștenirea pe care ați primit-o de la bunicii voștri? Poate să fie ceva fizic, poate să fie ceva emoțional, poate o vorbă înțeleaptă cu care ați rămas de la ei. 0754222999. Așteptăm poveștile voastre pe WhatsApp. Și citind această știre mi-am dat seama că pe mine bunica mea m-a lăsat cu simțul umorului. Nu este ceva palpabil, însă avea un talent fantastic de a născoci povești și de a găsi ceva amuzant, inclusiv în ceva tragic. Era un comentator de profesie, de meserie. Cred că ar fi făcut o treabă extraordinară dacă ar fi lucrat la radio. Și avea un talent aparte în a da, așa cum am zis mai devreme, în a da un twist oricărui lucru. Da. Dacă stăteam și ne uitam la televizor, că stăteam și ne uitam la Puterea Dragostei, comenta într-una. Era ceva incredibil. Nu exista să te uiți cu ea la ceva și să nu comenteze de cum sunt îmbrăcați oamenii, de felul în care vorbesc. Și asta m-a ajutat și pe mine să fiu foarte atentă la lucrurile din jurul meu, să fiu și puțin sață.
1: Puțin de ce critică,
0: să,
1: zice,
0: de ce să nu spun pe asta, pe-a dreaptă. Dar uite că mi-a fost de folos în meseria pe care o practic astăzi cu foarte mare drag și dragoste. Așa că sunt recunoscătoare pentru această lecție și pe lângă asta mi-a lăsat și un cufăraș cu aur, deci n-am de ce să mă plâng.
1: Da.
0: O chestie mică acolo. Așa că să știi că, mă rog, practic i-a lăsat lui maică-mea pe alea, dar au ajuns pe mâna mea și chiar am întrebat-o pe maică-mea săptămâna trecută dacă mă lasă să modific și niște inele ca să le port, așa că dacă o să mă vezi într-o dimineață împodobită ca un brad de Crăciun doar în bijuterii din aur, să știi de ce.
1: Ca doamna Ana Maria Prodan, exact. Vine din Turcia.
0: Exact. 0754222999. Care este moștenirea pe care ați primit-o de la bunicii voștri? Putem să vorbim despre bunică sau despre bunic? Putem să vorbim despre lucruri fizice, despre învățături, despre principii? Andrei, la tine?
1: Mi-aș fi dorit să spun că bunicul meu mi-a lăsat o casă, că mi-a lăsat niște bani, dar m-a lăsat cu munca. Cu această,
0: cum adică?
1: Cu această valoare, să zic așa, a muncii,
0: cinstite,
1: în ideea în care, în casa bunicului meu eu n-am văzut niciodată un meseriaș. El le făcea pe toate. Și îmi zicea, dacă ai două mâini și două picioare și ai un cap pe umeri, sigur știi să faci asta. Și mi-aduc aminte că el zugrăvea, cred că în fiecare an. Făcea stropi de ea, desena pereții.
0: Serios?
1: Mi-aduc aminte, că făcea o dungă paralelă cu peretele și la capăt făcea un cerc frumos să fie drăguț, așa. Era un fel de Versailles la noi, casa pe care avea pe lângă Piața Iancului și cercul acela îl făcea cu un capac de oală.
0: Pe bune?
1: Da.
0: Deci era inventiv, se descurca.
1: Era inventiv și zilele astea cât am pus faianța mi-a adus aminte tata că la un moment dat bunica mi-o a zis să facă și el faianță și a tăiat pătrate de geam pe care le-a vopsit. Dar cum le-a vopsit? Nu cu pensula. Punea vopsea pe ele și le ghida stânga, dreapta, sus, jos ca să se întindă uniform, să nu lase urme.
0: Incredibil, ce muncă, și așa cum ar fi zis bunica mea, muncă de chinez bătrân.
1: Exact, era muncă de chinez bătrân și mi-a mai adus aminte de o fază pe care mi-au povestit ai mei, eram foarte mic. Într-o zi bunica mi-a zis, ar merge niște gresii aici nouă și a pus gresia, a schimbat gresia de dimineață până seara. Când a venit tata de la muncă, i-a zis, nu prea-mi place. Și bunica mea s-a enervat și a dat toată aia jos și a plecat acasă.
0: Incredibil. Și tu, Andrei, ai stat o săptămână să pui un perete de faianță. Atât vreau să zic.
1: Rușine.
0: S-a lipit de tine.
1: Aș fi rușine că se rostogălea omul ăla pe unde o fi când m-a văzut că îmi bătea în cap o săptămână.
0: 0754222999. Hai să fim puțin recunoscători în dimineața aceasta pentru lucrurile pe care le-am primit în moștenire, drept moștenire de la bunicii noștri. Că sunt fizice, că sunt morale, emoționale. Le așteptăm pe WhatsApp și ne întoarcem cu ele în câteva minute. Neața!
1: Neața!
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: dimineața, măi frumoșilor, vorbim despre moșteniri. Despre lucrurile cu care ne-au lăsat bunicii noștri.
1: Fizice sau nu.
0: Exact,
1: adică,
0: exact.
1: Na, noi n-am avut fizice, am avut niște valori.
0: Hai să vedem ce ne-au răspuns și puțin aur. Na, n-am ce face. Așa, hai să vedem ce ne-au răspuns oamenii noștri. Ce au primit ei, cu ce au rămas ei de la bunicilor. Bună dimineața, oameni veseli. Sunt Iuliana din Chiajna. Bunicii din partea mamei m-au crescut și toate vacanțele am fost alături de ei. Le datorez buna creștere, proverbele vechi și greu întâlnite acum în cărți sau în filme, care îmi sunt dragi, povețele și bucuria de a fi om bun într-o lume în care poți alege să fii oricum și orice. Și ne și îmbrățișează Iuliana. Îți mulțumim foarte frumos.
1: Mulțumim, te pupăm.
0: Te pupăm.
1: Neața de la bunicul meu, Don Costache. Am așa moștenit durerea în cot. În 16 zile împlinește 90 de ani. Mulți înainte, până la 83 a mers pe bicicletă.
0: Wow!
1: Fumează de 75 de ani. Eu nu. Așa să ne ducă pe toți, ne zice Robert.
0: Robert, să ne amintești în 2 săptămâni că este ziua lui, să-i facem urare frumoase și dedicăm o piesă. Dacă vrei, îl sunăm în direct.
1: Facem frumos, da, să-l sunăm pe Don Costache, da, direct.
2: Neața, eu am rămas cu o amintire și moștenire, dacă se poate spune așa, de la bunicul meu, cu o mașină de cusut care are mai bine de 100 de ani vechime, wow, care și, pe care și bunicul meu o are la fel rămasă ca moștenire de la moșii lui cei bătrâni, să zic așa.
0: Ce drăguț.
2: Deci da, e ceva simbolic, încă funcționează, nu putem renunța la ea în niciun caz.
1: Păi, pare scumpă.
0: La un moment dat, uitați-vă la el cum vinde amintirile pe bani.
1: N-are valoare sentimentală.
3: Bună dimineața, Adrian din Craiova.
1: Salut.
3: Ce sunt moștenii de la bunici? Datorii, că altceva nu ne-au lăsat.
0: Pare rău, scuze, că nu ai fost și amuzat.
1: Da, eu am moștenit o oală de fontă, tuci. De fapt, eu am vrut să o iau pentru că mi-aduce aminte de zilele de duminică și de tocănița de pui care era delicioasă. Acum folosesc oala să fac pâine de casă în ea. Bunicii nu mai sunt, dar amintirea lor a rămas.
0: Bună dimineața din Craiova! Cel mai valoros lucru pe care, la care țin și pe care l-am primit de la bunica mea este un ban din acela din aur.
1: E?
0: Frumos, da? Cocoșii din aia.
1: Un cocoșel, da, bravo!
0: Mamaia mea de la țară îmi zicea Spârneluș, parcă o aud acum când scriu lucrul acesta.
1: Mersi de mesaj, Spârneluș, te pupa, mamaia. Neața, dragilor! Bunicii din partea mamei au murit înainte să mă nasc, dar din partea tatălui m-au crescut. De la bunicul meu am învățat ce este iubirea și grija. Eram nepoata preferată de la bunică să fiu rea. Nu m-a plăcut femeia, mereu mă striga pe numele unei verișoare. Cred că niciodată nu a știut cum mă cheamă.
0: Doamne, dar de ce îi face asta unui copil? Nu înțeleg.
4: Bună dimineața! Cei 7 ani de acasă i-am de la bunici. Când vreau să o enervez pe mama mea, îi spun asta. Zi bună să aveți!
0: Te pupăm! Are bunica mea o vorbă, decât să mă mănânce un rahat, mai bine îl mănânc eu pe el. A zis, a continuat, educativ.
1: Educativ, corect. Pe mine m-a crescut bunica și de mic copil îmi spunea mereu să fiu cu minte, harnic, respectos cu lumea și atunci toată lumea mă va respecta și iubi. Dacă voi fi un depravat, toată lumea mă va respinge. Am ascultat-o și datorită ei acum sunt respectat, apreciat și iubit de prieteni și de cei care mă înconjoară. Mă simt iubit. Cred că ăsta este cel mai important lucru în viață, să fii respectat și apreciat de către cei care te înconjoară. În rest, nimic nu mai contează, ne zice Adrian.
5: Bună dimineața, frumoșilor.
0: Dimineața, frumoșilor.
5: Până am moștenit nici pe dracu să mă ia ce să moștenim. Nimic. Niște sărași lipiți, n-am moștenit nimic. Uite, întrebam pe bunicul și îl întrebam bunicul ce e la București și el îmi răspundea, lume multă, oameni puțin. N-am înțeles, foarte târziu am înțeles. Vă pup și vă iubesc.
0: Aha.
5: Îmi faceți diminețile frumoase.
0: Te pupăm, mulțumim, te pupăm și noi. Deci înseamnă că te-a lăsat cu ceva, vezi?
6: Dragilor, de la bunică am luat imparțialitatea, nu făcea diferență între nepoți.
0: Trăguți.
6: Și mai o vorbă cu candela pe care nu se poate da pe post.
0: Dar măcar spune-ne o nouă, te rog foarte frumos, că îți dai seama că suntem fierți. Eu am moștenit parodontoză și astigmatism mixt, dar și simțul umorului, ne spune Crina.
1: Astigmatism, îți dai seama ce frumos vede Crina luminițe?
0: Da, da, seara.
1: Bravo, Crina.
0: Așa, moștenirea cea mai valoroasă de la bunici a fost lecția de a nu-mi construi casa în aceeași curte cu ei.
1: Că-s băgăcioși sau de ce?
7: Atenți, nu știu cât de valoroasă e moștenirea lăsată de bunica mie, dar vreau să vă spun așa o istorioară mică. Deci bunica a avut 5 fete și un băiat. Fetele au plecat repede, s-au măritat și au făcut familii în locații diferite și tata a rămas o perioadă acolo în casa unde s-a născut cu toții și după care a plecat și tata și a făcut o casă în altă parte și bunica a rămas acolo în casa ei. Ei, vreau să spun că bunica s-a ținut de capul meu din momentul în care eu am devenit adult, ca să mă forțeze să îmi lase moștenire casa ei unde au crescut cu toți. Ei, pentru mine, vreau să zic că acea moștenire are o valoare sentimentală nemărginită și am avut, cred că, oferte de apartament de Cluj, ca să zic așa, să o dau, să o vând și nu o voi vinde niciodată, chiar dacă sunt plecat printre străini. Mihai, să-ți aveți o zi faină, pa, pa.
1: Te salutăm, Mihai, și mulțumim pentru acest mesaj. Apropo, vezi că seara au început cartea Cafeneaua de la capătul lumii.
0: Pe care le-a recomandat-o Mihai. Bravo, Andrei.
1: Bravo.
0: Așa, bună dimineața, Roxana din Brașov. Sunt ca moștenire fizică, eu și sora mea am primit de la bunica paternă câte o pereche de cercei din aur. Acum aceste perechi sunt la fetele mele în urechi. Altă moștenire ar fi bunul simț, să știu când să vorbesc și când să tac, și niște amintiri de la munca câmpului în fiecare vacanță. Scos cartofi, cules porumb. Erau zile călduroase și nu găseam nici măcar un petic de umbră și veneam seara acasă și ne dădea bunica lapte, cu lapte sau cu iaurt. Iarna, spre exemplu, mai am amintire când ninja, ne duceam să-l ajutăm pe bunicu să facă un fel de cărare să putem ajunge să hrănim animalele de pe lângă casă. Și bineînțeles că mereu îl încurcam pentru că noi ne apucam să ne batem cu zăpadă. Amintirile astea sunt cea mai de preț moștenire. Te pupăm, Roxana, și îți mulțumim că ne-ai teleportat în copilăria ta. Vă mulțumim tuturor pentru mesajele care intră în continuare pe WhatsApp-ul nostru. Și dacă încă aveți bunici în viață, poate le dați astăzi un semn și îi sunați, îi întrebați ce mai fac și le mulțumiți pentru toate momentele alea frumoase.
1: După ora 10, da?
0: Da.
1: Urmează să venim și noi cu o moștenire de 100 de euro în curând la voi. La prinde 100, nu uitați.
0: Ne întoarcem în câteva minute. Dacă vă sună telefonul, musai să răspundeți că este Andrei.
8: Sunt eu.
9: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
10: Frică.
11: Uimire.
12: Recunoștință.
13: Iubire.
9: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
14: Lidl, știi că merită!
15: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Ur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
16: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
17: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
18: Se caută banii.
19: Nu te face că nu auzi.
18: Sunetul lor,
19: cu cât e mai misterios,
18: cu atât mai valoros.
19: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
18: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
19: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
18: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii
19: la Radio Impuls.
18: Mainstream Radio.
19: Nu te poți abține.
18: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
20: Here we go.
18: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn.

0: Cha-ching!
1: Sunetul banilor în brigada de vreme!
2: Avem... sunt mari cu duhul!
1: Avem în dimineața asta o norocoasă care nu pare entuziasmată că am sunat-o.
2: Cum adică?
1: Bună dimineața, Monica!
3: Bună dimineața! Cum să nu fiu foarte entuziasmată!
2: Ce faci, măi, Moni?
3: Da, uite, la muncă, dar abia am așteptat să mă sunați.
2: Ce drăguț!
1: Ce frumos!
4: Așteptai de mult? Adică cu cât timp te-ai înscris?
3: Am mai jucat și data trecută, când ați avut în primăvară.
1: Și câți bani ai luat?
3: Cu colega am participat și eram trup și suflet în fiecare dimineață.
2: Și acum ai ajutor?
3: Cu colega, cu două colege, suntem aici, sperăm să iasă bine.
1: Ultima oară ai fost tu sunată sau colega?
3: Cum?
1: Ultima oară ai fost tu sunată sau colega?
3: Nu, nu, n-am fost sunate, doar am noi am participat de aici, de la muncă, nu ne-a sunat nimeni.
2: Deci e prima dată când vă sună cineva.
3: Da, e prima dată, da.
1: Eu am crezut că mi-ai câștigat.
4: Să ne țineți minte.
1: Să vă ajutați între voi acolo, da, neapărat.
3: Sperăm, da.
1: Noi avem 10 întrebări pentru tine, ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, zici pas repede și dacă ne rămâne timp la final, revenim la ea, da?
3: Da, da, da, da.
1: Bine.
5: Prinde 100 cu Ramona sau Andrei?
4: Ia ziceți eu, fetelor, cu cine ați vrea să jucați în această dimineață?
3: Ramona, dacă tu sunt cu 3 fete aici, astăzi să fim 4.
4: Să rămână, mulțumesc foarte frumos, sunteți niște drăguțe. Sper că sunteți pregătite, da?
3: Sperăm, noi așa vreți.
4: Eu vă țin pumnii. Hai, Doamne, ajută să luați 100 și să vă văd după aia cum părțiți.
1: Succes!
3: Da.
4: Hai, baftă!
3: Mulțumim, mulțumim!
4: În ce an a aderat România la Uniunea Europeană?
3: Pas.
4: Cine a scris Enigma Utiliei?
3: Enigma Utiliei. Așa cum a făcut-o fiică mea. Pas.
4: La ce temperatură îngheață apa?
3: Minus 1.
4: Ce țară are capitala la Lima?
3: Lima.
4: La ce post de televiziune poți urmări știrile Canal D?
3: Canal D.
4: Cum se numește cel mai faimos turneu de tenis pe iarbă?
3: De iarbă? Wimbledon.
4: Câți copii are Gheorghe Hagi?
3: Hagi, 2.
4: Care este ingredientul principal pentru mămăligă?
3: Făina de mălai.
4: Ce desenii animati include personajele Tom și Jerry?
3: Pisica și șoarecele.
4: Cum se numește desenul?
3: Tom și Jerry.
4: Care era prenumele soției lui Nicolae Ceaușescu?
3: Elena.
4: În ce an a aderat România la Uniunea Europeană?
3: În ce an a aderat?
4: Cine a scris Enigma Utiliei?
3: Enigma Utiliei.
4: Câte au fost, Andrei? 6 au fost, nu? Păi în cazul acesta.
5: Pleci acasă cu cât știi. Felicitări! Ai câștigat 60 de euro.
4: Ce drăguțe sunteți!
3: Deci toate întrebările le știm, dacă nu ne sunați și acum nu știm când ne-am fost blocat de emoții sau
1: așa
3: nu știu.
1: Așa vorba la fața locului, da. Mai intervin niște
3: emoții. Absolut, de altă treabă.
1: Dar te-ai descurcat foarte bine dimineața asta.
3: Mulțumim,
1: și pentru asta te
3: mulțumim.
1: Felicităm. Și-ți mulțumim
3: mai
1: că
3: bine.
1: Te-ai înscris.
4: Vă pupăcim pe toate, să aveți o zi absolutamente superbă!
3: Mulțumim, la fel și dumneavoastră, mulțumim!
1: Pa, pa,
4: pa, pa. Vă sună colegii
3: Salut.
4: Zilele astea, da? Pa, pa! Așa, bun, gata, s-au dat 60 de euro la Prinde 100, avem 100 de euro la Te caută banii, dar până atunci, hai să le spunem oamenilor că ne întoarcem în câteva minute. Să le spunem ce se schimbă în școli, pentru că va fi vai și amar de cojocul celor care nu sunt cuminți.

0: Din nou întrerupem programul obișnuit cu un anunț de ultimă oră.
1: Și nu anume, este de nicio ultimă oră. Deși este... în ultima oră ascultăm piesa aleasă, aleasă de ascultător. Iartă-mă, iartă-mă, Andrei, te rog.
0: Întrerupem programul obișnuit cu un anunț de ultimă oră. După ora 9, voi deveniți DJ-ii noștri. Pentru asta, tot ce aveți de făcut este să ne trimiteți un mesaj pe WhatsApp în care să ne spuneți cu ce piesă vreți să începem ora 9. Cui o dedicați?
1: Cui o dedicați? Care este povestea acestei piese? Dacă are un mesaj anume pentru cineva, vreo însemnătate specială? 0754-222-999. Haideți cu dedicațiile pe WhatsApp. Dacă dați și mesaj audio, să știți că sunteți șerifii noștri intergalactici.
0: E și mai bine.
1: Da. Și noi ne întoarcem în câteva minute să vă spunem unde n-o să mai poată să facă copii ce vor ei. Da, da, da, da, da. Că părea așa au luat lumea în cap. De mâine schimbăm placa. Nu se mai poate. Hai cu dedicațiile pe WhatsApp și ne întoarcem cu piesa câștigătoare în câteva minute.
2: Se caută bani. Sunetul misterios este...
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
4: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
5: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
8: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta-i România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
2: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Andreea, gata, se schimbă placa, că văd că nu mai merge așa, măi copile. Ți s-a urât cu binele. Dar în altă limbă.
1: Cum se zice în daneză?
0: În daneză se va spune lucrul acesta în școli, nu acasă, pentru că în școlile din Danemarca, profesorii ar putea să aibă în curând dreptul, da, să imobilizeze elevii care nu sunt cuminți, elevii violenți sau agresivi, și vor putea interveni fizic, da?
1: Da, să-i articuleze fizic.
0: Pentru că un studiu oficial arată o creștere alarmantă a violenței în școlile daneze, în special în clasele mici, unde copiii au vârste cuprinse între 6 și 9 ani. Uh-huh. Peste 20% dintre profesori au fost ținta violențelor și bineînțeles că mulți se temeau de sancțiuni sau de conciliere dacă interveneau fizic pentru a opri conflictele, așa că recurgeau la aia. Hai, dar stai cu minte, te rog eu mult de tot.
1: Copil de 6 ani ce se face? Îl ții de cap așa și dă în gol.
0: Păi, da. Același lucru poți să-mi-l faci și mie când devii agresivă cam în înălțimea unui copil de 9 ani, Andrei. Nu există nicio diferență. Dar să vină oamenii ăștia să facă studii la ceea ce se întâmplă în țara noastră, la cum sunt abuzați profesorii și fizic și verbal, mai sunt abuzați și de către instituțiile în care lucrează, de către conduceri, de salariile alea, că și alea sunt abuzive. Vai șamar, păi ce ar trebui să fie
1: abuzive
0: la noi?
1: Abuzive și ilegale, pentru că noi nu atribuim cât trebuie conform unei legi. Da, uite, în Danemarca începe să se facă practic școala anilor 90, Ramona. Nu știu dacă ți-ai luat vreodată riglă la palmă, linii la palmă, de-alea de lemn.
0: Andrei, noi eram trași de perciuni de către profa de geografie, dacă nu țineam minte capitalele.
1: Pe mine m-a ridicat cineva de perciuni la un moment dat.
0: Păi asta ne făcea și nouă, era... da. Și nu te și ridicau de urechi, așa?
1: Ba da, unii profesori aveau o vergea de lemn. Ce faci, domnule, cu o vergea de lemn în clasă?
0: Da,
1: o armă albă.
0: Erau
1: albă pe care o impregna în pielea noastră.
0: Pentru dojenirea noastră, că nu eram cuminți. Și uite ce bine am crescut, cum ar spune mulți. Că ne-a prins bine violență. Mai era niște disciplină pe lumea asta, cu nu mai ascultă nimeni de nimeni.
1: Facem un disclaimer, facem sarcastici, așa, sarcastici, da. Și facem o glumă. Nu susținem violența sub nicio formă.
0: Decât dacă... Știi că așa fac unii. Bun, da, asta se întâmplă în Danemarca. La noi cred că mai este cale lungă până vor fi implementate niște reguli decente. Dar noi avem regula aceasta la Radio Impuls în fiecare dimineață. Ascultătorul nostru se transformă în DJ-ul nostru. Și în această dimineață avem o ascultătoare care vrea o dedicație, da?
2: Bună dimineața, frumoșilor!
0: Neața frumoasă!
2: Vreau să dedic și eu melodia Wonderful Life de la Hertz pentru fetele mele din Clubul Vrăjitoarelor.
0: Opa! Vă pup! Ba nu, noi te pupăm pe tine, ci că de la Cătălina pentru Alexandra și Corina. Păi asta o să ascultăm pe început de ora 9.
3: Te caută bani! Sunetul misterios este...

0: Este ora 9. Știrile Radio Impuls sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
1: Bună dimineața! PNL propune un acord politic pentru susținerea guvernului condus de Luca Niculescu. Ilie Bolojan spune că liberalii ar putea vota investirea executivului, dar fără să intre la guvernare și fără să primească funcții în noul cabinet. În schimb, PNL propune să nu inițieze și să nu voteze moțiuni de cenzură timp de 6 luni dacă guvernul respectă obiectivele stabilite în acord. Sute de medici rezidenți cer anularea examenului de specialitate după ce au reclamat probleme la subiecte și la corectare. Nemulțumirile sunt mari, mai ales la cardiologie, unde aproximativ jumătate dintre candidați au picat examenul. Medicii cer verificarea baremelor și reevaluarea rezultatelor. Deocamdată însă, rata mare de respingere nu înseamnă automat că examenul a fost incorrect. Acum toți ochii sunt pe autorități, care trebuie să lămurească dacă au existat erori și dacă se impune vreo măsură. Marea Neagră devine tot mai periculoasă pentru navele comerciale, iar marinarii se tem pentru viața lor. 2 cargouri au fost lovite de drone în apropierea coastei a Bulgariei. Una dintre nave s-a scufundat, iar 11 membri ai echipajului sunt dați dispăruți. Cealaltă navă avea 15 oameni la bord, toți fiind salvați, însă 5 au fost răniți. În România, tot mai mulți navigatori cer să fie aduși la mal de teamă că ar putea deveni victime ale unor noi atacuri. 500 de euro pentru un permis auto sau pentru un loc mai rapid la examen este suspiciunea anchetatorilor într-un dosar de corupție la serviciul de permise din Ilfov. Procurorii DNA au făcut percheziții într-un caz în care polițiști și alte persoane ar fi primit bani pentru programări și pentru promovarea examenelor. Deocamdată, procurorii încearcă să stabilească cine a primit bani pentru ce servicii și cum funcționa mecanismul. Casa Albă i-a cerut demisia ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberley Guilfoyle, după apariția unor acuzații privind comportamentul său. Decizia vine după ce mai multe publicații americane au relatat presupuse abateri din perioada de dinaintea și din timpul mandatului său. Guilfoyle a anunțat că se retrage din funcție, dar respinge acuzațiile și spune că își va apăra reputația. Cazul a atras atenția și în România, după ce ambasadoarea ar fi susținut că Statele Unite au avut un rol în căderea guvernului Bolojan. 2 congresmeni americani au cerut explicații Departamentului de Stat în legătură cu aceste acuzații. Adrian Mutu este favorit să revină pe banca României la U21. Federația Română de Fotbal a început deja negocierile cu fostul selecționer după ce Naționala de Tineret a ratat calificarea la Euro 2027. Discuțiile sunt purtate de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, iar Mutu ar putea fi numit oficial în ianuarie 2027. Contractul lui Costin Curelea nu va fi prelungit. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls!
0: Dimineața! Măi frumoșilor, și bine ați revenit, poate bine ați venit, poate abia acum v-ați trezit, dar ce căutați să vă treziți la ora 9, abia acum se începe ziua?
2: Important e să rămâneți cu noi și până la ora 10, pentru că mai avem o oră, intrăm în ultima oră de distracție nebună cu acești tipi, doi tipi energici.
0: Andrei, suntem vai de noi! Ne-am plâns până acum de faptul că avem impresia că trece timpul mult mai repede și am dat peste un studiu,
2: da,
0: care poate ne confirmă spusele sau gândurile, poate le infirmă, dar o să vă zicem și vouă ce am descoperit noi despre trecerea timpului odată cu înaintarea în vârstă.
2: Okay.
0: Tot ora aceasta vorbim și despre prostioare, amenzi, usturătoare și copii care fac prostioare.
2: Le-am făcut... Le-am asumat. Păi, dacă suntem asumați, le-am și plătit.
0: Te rog, încetează cu asta, cu asumarea, că nu mai pot de 3 ani. Sunt în adevăratul sens al cuvântului nebunită de acest cuvânt. Zici că este... Face parte din tezaurul național al României.
2: E cea mai la îndemână scuză când vrei să fii nesimțit.
0: Sunt asumat. Și mai este folosit și greșit. Mă rog, nu mai vreau să mai zic nimic, că oricum, parcă văd că în următoarea ediție a Domnului o să fie și ăsta. Corect.
2: Asumat. Atunci când eutanasiezi un porc.
0: Ce?
2: Nu, el a asomat.
0: Doamne, măi, Andrei! De ce te-ai dus acolo?
2: Am vrut să rup ritmul un pic cu ceva.
0: Încetează o secundă!
2: Pe lângă piesa asta propusă de ascultătoarea noastră, care va rupe ritmul în minutele următoare.
0: Dar stai o secundă, că înainte să ajungem la piesa respectivă,
2: da,
0: am primit un mesaj specific. Mi se pare foarte interesant,
2: foarte
0: aș vrea să-l citesc,
2: da,
0: și fii atent.
2: Da.
0: Aș dori o dedicație, dar care să se difuzeze joi. Doamnă, noi uităm de la minut la minut despre ce am vorbit înainte.
2: Joi adică mâine, cred că vrea.
0: Păi noi până mâine nici nu o să mai știm pe ce planetă suntem.
2: Da, a scris.
0: Așa, deci nu astăzi, a scris cu majuscule, ci în 15 a 10, pe parcursul zilei de vreo 3 ori, dimineața la 7.30, la prânz pe la 14.30 și pe la 16 sau la ce oră credeți dumneavoastră că se poate. Melodia este Maria, e fata cu zâmbet de foc, Mihai Constantinescu și Anastasia Lazariu. Dedicație pentru doamna profesor Maria Cocean din partea prețioaselor. Mulțumesc! Și asta este piesa.
2: Noi o dăm de astăzi, doamnă. Suntem înaintea tuturor.
3: Când se face seara, fetele se întorc în sat.
0: O, doamne, opriți-vă.
2: Se face această
0: doamna
2: dedicație.
0: Doamna Anastasia.
2: Pentru doamna profesor Maria Cocean, se știe?
3: Luna ta mireasă se așterne în calea ei.
0: O, doamne.
2: Bă, dar asta e piesa?
0: Asta este piesa. Nu asta e?
2: Hai să ascultăm refrenul.

0: cu legea. 0754222999. Ce prostii ați făcut în copilărie?
1: Eu n-am avut probleme cu legea pentru că nu m-a prins poliția.
0: Oh, acest paria în această dimineață în brigada de vreme. Spune-ne, tipule, cam cât de cool erai tu în copilărie?
1: Băi, în principiu să știi că m-am ținut departe de astea pentru că nu prea aveam voie să fac chestii. Tata mă ținea din scurt, tocmai așa? Pentru că el a fost pramatie în familia lui.
0: Da.
1: La modul că bunica mea nu știa de el cu zilele.
0: Așa?
1: Și nu-l mai găsea. Și, într-adevăr, m-am cam ferit pentru că am stat departe de lucrurile astea, însă mi-aduc aminte că pe mine și pe prietenii noștri ne-a alergat poliția de vreo două ori.
0: De ce?
1: Pentru că aveam o grădiniță în cartier și ne plăcea foarte mult să stăm în pom și să mâncăm fructe din pomi. Și au trecut ani ulterior și oamenii s-au săturat să ne vadă în pomi acolo și chemau poliția. Eu nu știam că putem păți ceva, dar venea un polițist către noi, țipa la noi și ne alerga și noi fugeam.
0: Incredibil.
1: Și o singură dată am fost prins, nu de autorități, ci de tata, era un restaurant la noi în cartier care dăduse faliment, eu ți-am mai povestit chestia asta, și se auzea, era o legendă, cum că dacă o firmă dă faliment, nu mai are cine să te acuze dacă iei ceva de acolo. Și noi plecam într-o expediție, era un depozit unde am intrat și am luat niște umbrele.
0: De ce ați
1: pe
0: făcut
1: care
0: asta?
1: Le-am
0: ce
1: vândut
0: cu umbrelele?
1: 5 lei. Le-am vândut sub prețul. Nu ni se părea amuzant. Nu știam, nu conștientizam că facem o ilegalitate. Am intrat acolo să luăm ceva ce nu mai este folosit de către nimeni.
0: Așa, și să faceți voi bani. Și ce ați făcut cu banii?
1: Și le-am vândut. Ce puteai să faci cu 5 lei?
0: Păi erau bani atunci.
1: Nu erau chiar atât de
0: mulți
1: bani.
0: Cum să nu?
1: Păi mie mi-a zis o mătușe, v-ați dus ca fraierii, eu vă dădeam 50 de lei pe ea. De 10 ori mai mult. Da, deci
0: dar de unde era mătușa asta ta? Din Germania?
1: Din Germania. Aveam un băr. Asta zic. Da, nu prea am făcut lucruri, dar asta îmi rămâne în minte și m-a prins tata și m-a penalizat. M-a băgat în pușcărie și mi-a dat o corecție.
0: Da, ne-am luat de la faptul că am văzut un tânăr care a luat o amendă de 10.000 de lei pentru că a intrat cu mașina pe plajă. Acum eu mă gândesc că poate o fi văzut el undeva la el în neam că se practică lucrul acesta și că este ok să intri cu mașina
1: asta
0: pe plajă să impresionezi. Asta zic, cred că asta a fost moștenirea. Dar revenind la subiectul nostru, nici eu nu am prea făcut prostii, eram un copil destul de cu minte și mult prea matur pentru vârsta mea.
1: Da.
0: În schimb, îi prosteam pe alții să facă pentru mine. Și asta este motivul pentru care la un moment dat, nu știu, cred că aveam vreo 5 ani sau ceva de genul.
1: Da.
0: Eram sfrijită pentru că eu la vârsta de 7 ani am avut 19 kg și eram o chestie foarte mică, dar foarte tare în clanță și manipulatoare.
1: Mastermind.
0: Și, da. Și ăsta era motivul pentru care ai mei aveau tarabe în piață și erau niște tarabe pentru oamenii care vindeau lactate, brânză, ouă și alte cele. Ei aveau gresie și faianță puse pe taraba lor.
1: Da.
0: Și am prostit-o pe una care era puțin mai mare decât mine să se aducă, să se apuce să le scoată. Și aia le scotea, eu le strângeam. Nu cred că aveam neapărat un scop. E posibil, ținând cont de faptul că eram o mică antreprenoare de mică, eu vindeam tot ce prindea, tot ce mi-intra pe mână, eu vindeam. E posibil să fie avut intenția asta de a vinde inclusiv lucrurile respective. Și a venit un reprezentant al legii care ne-a întrebat: hei, ce faceți aici? Și s-a dus la maica mea și m-a părât. Că aia mare a spus că eu am învățat-o. Și bineînțeles că eu am jucat cartea
1: a
0: vinovăției. Da, copilului mic. Eu? Uitați-vă la mine, sunt o mână de copil, ce aș putea face eu? N-ați văzut că nici măcar n-aveam mâna pusă? Da, din fericire nu mi-a luat-o pe coajă, de data aia. În rest, mari pagube familiei nu am adus, în afară de vechea mea poveste cu momentul în care a apărut emisiunea Big Brother. M-am îndrăgostit iremediabil de Izabela, concurenta care era o rebelă și nu alta.
1: Ai votat-o?
0: Am votat-o de 20 de milioane la vremea respectivă, atât a venit factura la telefon și atunci trebuie să recunosc că am fost puțin încinsă pe cocoașă.
1: Și nici n-a câștigat.
0: A câștigat la Soso sau cum îl cheamă, că mă apuc iar nervii și spumele când mă gândesc.
1: Așa este.
0: Nu mai aduceți, vă rog frumos, aminte de episodul acela din viața mea. Însă, așteptăm să vă aduceți voi aminte cu drag sau poate cu chin și jale în suflet de momentele în care ați făcut prostioare. Au fost și repercusiuni. 0754-222-999. Ce pagube ați adus familiei voastre în copilărie?
2: Se caută banii! Sunetul misterios este...

0: dimineața vă spunem din nou năzbătioșilor ar fi?
1: Poznașilor.
0: Zglubiliticilor care n-ați fost deloc cuminți în copilăriile voastre tumultoase. Pentru că despre asta vorbim, despre prostioarele pe care le-ați făcut atunci când erați mici. Și v-am întrebat și dacă i-au costat pe părinți în vreun fel sau altul.
2: Niște bani?
0: Aceste prostioare. Da. Și Andrei a zis că a fost copil cu minte, eu eram manipulatoare și puneam pe alții să facă prostii pentru mine și automat n-am fost pedepsită pentru ele. Deci nu a existat repercusiune asupra familiei mele, în afară de faptul că rușine la obraz. Așa. Hai să vedem ce au zis ascultătorii.
2: Să mute din țară de rușine, practic, Ramona.
0: Oare crezi că de asta au plecat și m-au
2: și
0: lăsat?
2: Zis.
0: Da.
3: Salutare. Țin minte, salut. În general, orice se întâmpla în școală,
0: așa,
3: eram eu de vină. Pentru că eram un copil cu minte, cu ghilimele de rigoare.
0: Ah.
3: O zi minunată.
2: Da.
3: V-am țucat Sorin de la Cluj.
0: Te țucăm și noi pe tine, Sorin, dar eu sper convinsă că tu făceai și belele.
2: Aveau
0: nu s-au luat oamenii degeaba.
2: Era în cercul lor de suspect și era la îndemână. Hai să-l întrebăm pe Sorinel. Ia zi, Sorinele. Ce ai mai scos, nu, Sorinele? Știi piesa?
0: Da. Mi-am amintit de o chestie acum pe care am făcut-o în generală, pentru că dacă mă enervau băieții, îi băteam. Și l-am luat pe un coleg și l-am trântit în baie și am spart chiuveta. Și mă rog, el s-a lovit la spate și alte cele. Și când ne-au întrebat ce s-a întâmplat, eu m-am pus pe plâns și am zis că m-am împins și că am fost nevoită să mă apăr și că din cauza asta s-a spart chiuveta și a plătit el.
2: Wow! A spart-o cu spatele lui?
0: Da.
2: El a spart-o.
4: Bună dimineața, din nou. Cu legea n-am avut probleme, în schimb cu părinții.
0: Așa.
4: Pe vremuri neavând curent se aprindea câte o lumânare, nu știu, prin casă. Mai aveam nevoie la lecții, la ceva și... Pentru că se termina lumânarea.
0: El chiar era copilul ăla care învăța la lumina lumânării și cu care eram eu comparată? Uite, el cum poate să învețe la lumina lumânării și
2: Luca?
0: Tu cu calculator în casă îmi iei 8 la chimie? Oare el era copilul ăla?
4: Am tot pus hârtii, șervețele, tot ce am găsit, până am făcut un mic foc pe dulapul din bucătărie care a cam ars jumate din
0: el. Piromană miu.
4: Dar nu s-a extins și așa că n-au fost probleme decât cu părinții. O zi bună, Luca.
0: Da, te-ai ars? Te-au încins puțin părinții după focul ăla.
2: Da, uite o amintire aici. Bună dimineața, veselie! Da, am făcut ce am vrut eu. Aveam 10 ani la concertul lui Michael Jackson. Îmi plăcea foarte, foarte mult. Am plecat la concert singură cu o prietenă din scară și ne-am cocoțat pe un bloc de 10 etaje, ne-am uitat la tot concertul și am fost super fericită până când am realizat că trebuie să ajung acasă. A fost dezastrul dezastrului la ora 4 dimineața, mi-am luat-o de-o țin minte toată viața, dar am văzut concertul și a fost bucuria copilăriei mele. Iată! Așa auzeau vecinii. Ne pare rău că râdeam.
4: Genul de copil pe care l-a blestemat mama și i-a spus
0: what?
4: Să-ți dea Dumnezeu copii cum ai fost și tu.
0: Și așa te-au dat?
2: Există, da. Există genul ăsta de părinți care spun asta. Să-ți dea Dumnezeu să nu-ți mănânce copilul cum nu mănânci tu, de exemplu.
0: Mi-am făcut nevoile fiziologice pe treptele primăriei lui Iohannis și, mă rog, peste câțiva ani am devenit președinte, deci eu cred că i-am purtat noroc.
2: Bun. Deci nu e pas cu pas, e piș cu piș.
0: Măi, Andrei!
2: Era acolo, ce vrei?
0: Locuiam la etajul 7 și pe un lateral al blocului era un grilaj metalic. Pentru un copil la o vârstă mică era amuzament total să arunc pe geam cu cartofi, ceapă, papuci, etc. în capul oamenilor. Și mai făcea ceva urât. Scuipam lumea. În zilele noastre copiii nu mai fac asemenea prostii. Te-aș contrazice, mai fac.
2: Dar o zice de parcă stau pe telefoane și au uitat să scui pe un om.
0: Da. Unde sunt în vremurile cap. Alea în care scuipam oamenii în cap?
2: O flegmă nu mi-a mai luat și eu. Una, două, cocoșați cu capul în telefoane. Mai știți, mă, să scuipați, ia să vă aud.
0: Mai știți să ne înjurați printre dinți așa? A? Mai știți? Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Ne întoarcem în câteva minute cu 100 de euro la Te Caută Banii și Pozeacă. Ăsta este sunetul.
5: Te Caută Banii. Sunetul misterios este...
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
1: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil H6 spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil H6 pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil H6 pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
8: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 8 și 14 octombrie ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 500 de ml cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere la toate articolele marca Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de ml. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
12: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: la Radio Impuls.
1: A venit acel moment să testăm urechile câștigătoare, Ramona, dacă îmi permiți această formulare.
2: Îți permit, dragă coleg.
1: Mulțumesc frumos. Avem norocoși extrași în dimineața asta. Pe prima linie, în ordinea numerelor de pe tricou, Claudia. Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, faci, Claudia, Claudia, ce faci?
3: Bine, acasă.
2: Ce faci acasă? Lucrezi de acasă, acasă sau? Uite, stau.
3: Lucrez de acasă, da.
2: Mă gândeam că ești ca Alexandru, uite, stau.
3: Nu, nu, nu.
1: Ai lucrat la acest sunet un pic, ți-ai pus...
2: Incredibil.
1: Mintea la contribuție, ți-ai făcut din scenarii, te-ai gândit la ce ar putea fi?
3: Oarecum, da.
1: Și ce-ai spune tu că s-a auzit mai devreme?
3: Un foșnet de frunze.
2: Puțin bacoviană în această dimineață, Claudia, dacă îmi permiți.
1: E, dacă te uiți pe geam, stai acasă, îți vine, ai timp de reflecție. Da. Foșnet de frunze este răspunsul tău final, Claudia, da?
3: Da.
1: Acest răspuns este sistem și dacă este adevărat, pleci cu 100 de euro în dimineața.
2: Între cum foșnesc frunzele, doamnă?
1: Fâș, fâș, fâș, fâș. Este frunza bună, măi.
2: Incredibil. Pot fâși și așa.
1: Ăla-i fâlfuit de frunze, dacă îmi permit.
2: Scuze, am devenit puțin confuză.
1: Și, Claudia, răspunsul tău este...
2: E sistem, gata?
1: Da.
0: Continuă să asculti Radio Impuls.
2: Ne pare rău, Claudia.
3: Mulțumesc, nicio problemă.

0: ascultăm.
1: La revedere.
2: Pupăm, pa, pa. Bun, mergem mai departe.
3: Mergem mai departe la Alexandru. Salutare, Alexandru.
4: Salutare.
2: Alejandro.
3: Pe unde te-am găsit Alejandro. Cu acest telefon?
4: Prin Constanța, la treabă.
3: Ale, lucrezi.
2: Alejandro. Ieșire la ocean acolo.
3: Cu ce te ocupi, Alexandru?
4: Ride sharing.
3: Da, deci ești la muncă, drăguț. Gata. Am crezut că ești așa, să rezolvi niște treburi, dar ești la muncă. N-ai client, nu?
4: Nu, nu.
3: Încă. Bine, nu te ține nici noi foarte mult, ne gândim că ai ascultat, ai auzit sunetul nou de astăzi.
4: Da.
3: Și că ți-ai făcut o idee despre ce ar putea fi. Ascultăm răspunsul tău.
4: Se taie cu farfeca, o hârtie sau un carton.
3: Că se taie cu farfeca, da?
4: Da.
3: Hârtie, carton tăiat de o farfecă.
4: Da, da.
2: Ia să vedem. Haide, Andrei, că mi se taie și mie chef așteptând atât.
3: Ai, tai-o de aici dacă n-ai răbdare.
2: Ia vedeți, mai taie din ele. Oribil suntem. Îți dai seama să fii ascultător, să intri în direct, să aștepți să vezi dacă ai câștigat bani și să ne auzi prin...
3: Atât s-a putut în dimineața asta?
2: Vezi că nu zice nimic, știe că avem dreptate.
3: A râs, dar a râs afirmativ.
2: Da. Puteți să zici și tu, nu mă, sunteți ok,
3: hai, mă,
2: ok.
3: Hai, mă, terminați, chiar sunteți ok, vă da, ascult zilnic, îmi place
2: în
3: mult
2: fine,
3: de voi.
2: Fine, da.
5: Continuă să asculti Radio Impuls.
3: Ne pare rău,
2: Alejandro.
3: Sper să-ți placă în continuare de noi. N-ai zis că-ți place, dar sper să-ți placă în continuare.
2: Te pupăm, să ai mult spor la treabă.
3: Te pupăm, spor la bani.
4: Mulțumesc, la revedere.
3: Pa, pa.
2: Zi minunată să ai. Din fericire a venit momentul acela zilei în care eu sunt nevoită să spun cu inima grea, greoaie ca plumbul, că trimitem 100 de euro în programul lui Remețan.
3: Du-te, ia-i Andreea și fă-ți viața cu ei.
2: Știi ce? Faci ce vrei cu ei, te speli pe cap cu ei dacă vrei. Nu ne mai băgăm aici.
3: Dublează-i și dă-i mai departe, lasă vrăjeala.
2: Da, aia e, n-am reușit să dăm banii, dar în câteva minute ne întoarcem să vă dăm adevăratele motive pentru care timpul trece altfel odată cu înaintarea în vârstă.

0: mă trezesc din ce în ce mai devreme. Ieri m-am trezit la 3, alaltăieri m-am trezit la 4 și tot așa, și am ajuns la vorba al bunică mea. Îmi spunea săraca în fiecare zi: "Sunt trează de la 2 de azi noapte."
1: Exact.
0: Și nu credeam, aveam impresia că le umflă. Dar nu, adevărul este că s-au făcut studii și bunica mea săraca avea dreptate. Odată cu înaintarea în vârstă, odată pe măsură ce îmbătrânim,
1: da,
0: noi ne trezim mai devreme. De ce, Andrei?
1: Așa este. Și eu făceam o glumă cu bunica mea care îmi zicea: "M-am culcat, m-am trezit la ora 4 dimineața." Și ziceam: "Păi da, doamnă, dar te-ai culcat la 7 seara." Și aparent astea sunt legate de generarea conexiunilor neuronale, provoacă acest
0: așa
1: lucru. Și, practic, nu-ți mai... corpul tău generează melatonină
0: așa
1: la ore nepotrivite și de asta te ia somnul de vreme.
0: Ok.
1: Și mai sunt problemele cu ochii, care intervin în funcție de în timp ce înaintezi în vârstă. Cataracta, de exemplu,
0: așa,
1: permite luminii să intre din ce în ce mai puțin în ochi și asta eliberează melatonină și ți se face somn
0: mai
1: de vreme. Dacă ți se face somn de vreme, nu o să poți dormi până la ora 9:10 și te trezești la ora 3-4 dimineața.
0: Aha.
1: Astea sunt exemplele oamenilor. Și aceștia zic, dacă vrei să rupi acest ciclu, practic te expui la lumină puternică seara.
0: Asta trebuie să faci?
1: Da, stai
0: adică
1: pe smartphone.
0: Adică odată cu înaintarea în vârstă trebuie să stai cât mai mult pe telefon?
1: Da, te duci și te speli.
0: Păi nu ți se strică ochii mai tare și automat ți se agravează cataracta și după aia e mai rău?
1: Nu, domne, te duci și te speli pe dinți. Aprinzi lumina la baie și te speli pe dinți, te uiți în bec.
0: Stai nocturnă în baie, frumos.
1: Stau așa frumos.
0: Stai frumos în nocturna aia 5-10 minute și să vezi după aia ce ți s-a reglat somnicul. Hai mă, că mi se pare că n-are niciun sens. De cine ai făcut studiul ăsta? De cercetătorii de la...
1: Mai e și cu...
0: Nu, cum se numea acolo? Unde? La Dăbuleni.
1: Cercetătorii
0: de la Dăbuleni, măi.
1: Englezi din Dăbuleni, scris THE.
0: Nu, cercetătorii de la Dăbuleni care au rezolvat toate problemele umanității în momentul în care au inventat cartoful dulce cu interior roz.
1: Da, deci asta cu degenerarea neuronală afectează și ritmul circadian. Nu mai ții cont de el. Că ai zi, noapte, dar în creierul tău se întâmplă niște schimbări care îți provoacă somnolență mai devreme.
0: Eu cred că odată cu înaintarea în vârstă, din cauza faptului că devii mult mai înțelept, ai automat mai multe gânduri care te țin treaz noaptea. Te trezești mai devreme, știi? Și creierul tău începe să funcționeze pe la 4 dimineața. Hei!
1: Păi parcă nu-ți mai pasă, mă, când ești în vârstă.
0: Nu e adevărat. În ritmul acesta să trăiești într-un oraș mare, îți pasă, n-ai de ales. Mai auzi și bormașine dimineața.
1: Anxios odată, anxios toată viața, practic.
0: Uite, ne-a spus un ascultător foarte cinstit, Marius, să știi că ai perfectă dreptate. Doar că am auzit acest studiu, m-a luat somnul și am 23 de ani. Oh!

0: această seară, ci mâine dimineață, începând cu ora 7. Vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi și astăzi, într-un număr atât de mare. Aveți la dispoziție toată ziua să le spuneți prietenilor, colegilor, dușmanilor, neamurilor, cui vreți voi să ne asculte și ei, da? Ca să fim din ce în ce mai mulți. Că avem niște planuri de Crăciun și ne trebuie bani în plus.
1: Avem nevoie de bonusul ăla urgent, da, mâine este joi. Nu are nicio legătură cu ce vorbeam, voiam doar să știți.
0: Ah, ok, bine, Andrei. Pregătit. Vă mulțumim foarte frumos, eu fug repede să-mi fac poza pentru permis. Vă lăsăm cu Andreea Revețan și trei ceasuri bune. Ramona Dumitrescu am fost eu.
1: Și Andrei Tudorache, până mâine aveți grijă de
0: trupușoarele voastre gazelistice. Să aveți o zi minunată, hai, pupi-pa!
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
6: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
7: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt DJ Goja și Jason Derulo cu Michiko.
6: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230, în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun! Here we
6: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM!

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Cristiana Gigina ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. PSD decide astăzi dacă intră la guvernare sau rămâne în afara executivului. Liderii partidului se reunesc pentru a analiza trei variante, de la participarea la un guvern politic până la susținerea unui cabinet de tehnocrați. Sorin Grindeanu susține formarea unui guvern politic sprijinit de o majoritate parlamentară. Decizia socialdemocraților ar putea influența negocierile pentru formarea noului executiv. A fost emis un mesaj ro alert în nordul județului Tulcea după detectarea unor drone în apropierea graniței cu Ucraina. Localnicii au fost sfătuiți să se adăpostească departe de ferestre și de pereți exteriori. Două aeronave F-16 și un elicopter militar au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Potrivit autorităților, dronele nu au pătruns în spațiul aerian al țării noastre. Casa Națională de Asigurări de Sănătate scoate la concurs 16 posturi de director general în 15 județe și la instituția care gestionează asigurările medicale pentru angajații din sistemul de apărare și ordine publică. Printre județele vizate se numără Timiș, Dolj, Ilfov, Prahova și Sibiu. Proba scrisă este programată pe 18 noiembrie la București, iar pe 23 vor avea loc interviurile. Atacurile rusești cu rachete au lovit infrastructura energetică din Kiev, iar cel puțin 3 persoane au murit potrivit autorităților ucrainiene. Atacul vine la doar câteva zile după ce Donald Trump a anunțat un armistițiu între Rusia și Ucraina. Primarul Kievului avertizează că atacurile vor provoca întreruperi de curent în capitală. Inteligența artificială ar putea ajunge să se copieze singură pe dispozitivele conectate la internet, precum televizoare inteligente sau camere de supraveghere. Cercetătorii avertizează că această capacitate ar putea deveni realitate chiar până la sfârșitul acestui an. Scenariul însă îi îngrijorează pe specialiști, deoarece o astfel de rețea ar putea fi dificil de oprit și ar putea fi folosită pentru atacuri cibernetice. A intrat în vigoare la această oră un cod galben de vânt puternic în sud-estul țării. Avertizarea este valabilă până la ora 18 și vizează sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea. Meteorologii anunță rafale de până la 70 de km pe oră. Sunt așteptate ploi moderate cantitativ și precipitații mixte. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.

dimineața la Radio Impuls, 10 și 7 minute arată ceasul. Am trecut cu bine peste ziua de marți 13, asta înseamnă că gata, nu ne mai pasă de absolut nimic. Andreea Remețan sunt eu, vă dau bună dimineața și astăzi rămânem împreună în cele 3 ceasuri bune, ca de obicei.

0: sunet misterios nou-nouț care vine chiar acum. Dați volumul mai tare și hai să-l ascultăm cu atenție.
1: Te caută bani. Sunetul misterios este...

Pols și Reme cu voi într-o dimineață de miercuri, 10:17. Bună dimineața din nou, dragilor! Ieri s-au dat banii la concursul nostru, da? Grig a reușit să facă un ascultător fericit, 400 de euro, doamnelor și domnilor. Asta înseamnă că în această dimineață am început cu un sunet nou-nouț, da? În matinal și cu un pot de 100 de euro. Știți deja regulile concursului. În cazul în care banii nu se dau într-o zi, potul crește. În fiecare seară ia în greutate câte 100 de euro. Ei bine, sunt curioasă ce o să facem, unde o să ajungem cu acest sunet nou-nouț. Sunt curioasă

0: voi suna doi ascultători, da, veți intra în direct în cazul în care v-ați înscris deja pe radioimpuls.ro.
1: Te caută bani! Sunetul misterios este...
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri.

0: Economisim bani, nu dragoste.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone
6: la Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
7: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă, o colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Here
8: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Suntem de neoprit astăzi, vorba cântecului, după ce ieri colegul Grig a dat 400 de euro la Te caută banii. Îmi încerc și eu astăzi norocul cu 100 de euro. Țineți minte, în această dimineață s-a lansat noul sunet misterios. Sunt foarte curioasă dacă ascultătorii care vor intra în direct au apucat să asculte acest nou sunet. Bună dimineața, Sebastian din Techirghiol, ești în direct la Radio Impuls.
2: Bună dimineața, vă salut.
1: Ce faci?
2: Întârzi spre servici.
1: Te aud. Întârzi?
2: Nu, sunt grav.
1: Bine, Sebastian, ai reușit să prinzi noul sunet misterios în această dimineață?
2: L-am auzit o singură dată, în jurul orei 8.
1: Super, îmi place, ești cu urechea pe noi, asta mă bucură. Ce crezi tu?
2: Se mai poate da o dată și sunetă?
1: Păi ce știi tu, Sebastian? Conform regulamentului, se mai poate sau nu se mai poate, da?
2: Se mai poate.
1: Nu se mai poate.
2: Înseamnă că nu l-am citit pe tot.
1: Exact.
2: Da, cred că ar fi ceva zaruri aruncate pe o placă de tablă.
1: Zaruri aruncate pe masă. Ok. Avem ce avem cu zarurile. Sebastian, răspunsul tău este...
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Mulțumim, te pupăm! Drumuri bune spre serviciu, Sebastian. Mergem mai departe la Cluj. Liana, bine te-am găsit. Liana? Liana, ești cu noi? Pare că Liana s-a întrerupt. Încercăm? Ascultăm? Să ridică aici telefonul. Liana, ești acolo? Liana a dispărut. Asta înseamnă, dragilor, că potul se mută puțin mai târziu la colegul Grig.

0: ajungi acasă și să ajungi acasă cu bine, liniștit și destresat, cu siguranță dacă rămâi cu Radio Impuls în continuare în difuzoare, așa o să ajungi acasă. Zi frumoasă în continuare, dragilor! După Teo ne pregătim de Eminem și o piesă lansată în 2002. Back in time. Radio Impuls.
1: If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Concursul Te caută banii, dar, din păcate, n-am primit un răspuns corect. Așa e, până reușim să ascultăm de mai multe ori sunetul misterios. Așa cum spuneam, avem un sunet nou-nouț lansat azi dimineață în brigadă. Vin cu un nou play ca să mă asigur că ajunge la toată lumea. Reme sunt, rămân cu voi, nața!
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
3: a zis cineva, înghețată?
2: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
7: Ceva nou la tine în oraș?
8: Trimite-mi brigada să investigheze!
7: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
8: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
9: Here we go.
7: Asculți Radio Impuls București
8: pe 88 FM.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Actorul Toma Cuzin a fost plasat sub control judiciar. Acesta este cercetat după ce a provocat un accident rutier în județul Teleorman, deși avea permisul suspendat. Potrivit procurorilor, analizele au indicat urme de cocaină și cannabis. O expertiză medico-legală urmează să stabilească dacă substanțele i-au afectat capacitatea de a conduce. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Un bărbat din județul Olt a furat o mașină în care se afla un copil de 7 ani. După mai puțin de un kilometru, acesta a provocat un accident grav. Incidentul a declanșat o intervenție a autorităților, iar polițiștii cercetează împrejurările în care a fost furat autoturismul și s-a produs accidentul. Cazul este cu atât mai grav cu cât în mașină se afla un minor. Lucrările la autostrada Sibiu-Pitești sunt întârziate de lipsa unui acord de mediu. Pe tronsonul Boița-Cornetu, constructorii pot lucra doar pe aproximativ 45% din șantier. Ministerul Mediului susține că așteaptă documente suplimentare și răspunsuri de la compania de drumuri înainte de emiterea acordului revizuit. Între timp, disputa privind întârzierile continuă, iar lucrările avansează doar în zonele deja autorizate. Medicii ar putea ajunge să aleagă ce pacienți primesc tratament din cauza lipsei banilor. Este avertismentul fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, care susține că sistemul medical traversează cea mai gravă criză din ultimii 20 de ani. Acesta cere urgent suplimentarea bugetului și avertizează că eventualele alegeri anticipate ar prelungi blocajul, punând în pericol finanțarea spitalelor și a serviciilor de urgență. Peste 14 ore de așteptare pentru pelerinii veniți la Sfânta Parascheva la Iași. Aproximativ 22.000 de persoane stau la rând pentru a se închina la racla cu moaștele Sfintei în ziua în care este sărbătorită ocrotitoarea Moldovei. Credincioșii au venit din toate colțurile țării, iar autoritățile îi îndeamnă să respecte indicațiile forțelor de ordine și să aibă grijă de sănătatea lor. Aproape o treime dintre candidații la funcțiile de director de școală au picat prima probă a concursului. Peste 2000 de persoane nu au reușit să obțină nota minimă 6 la testul de competențe. Examenul a cuprins 20 de întrebări de logică, raționament verbal și calcule matematice. Au promovat aproximativ 4600 de candidați, iar următoarea probă este programată pe 20 octombrie. Atac masiv cu drone ucrainene asupra Rusiei. Un centru de date al unei bănci aflat încă în construcție ar fi fost lovit în regiunea Saratov alături de o uzină metalurgică. Dronele au vizat și Moscova, unde autoritățile ruse susțin că au interceptat sute de aparate. Atacurile au provocat restricții temporare pe mai multe aeroporturi rusești. Sute de oameni au stat la coadă în Hong Kong pentru a admira un tablou de Van Gogh expus pentru prima dată după 60 de ani. Lucrarea Castani în floare, pictată în 1890, a fost prezentată marți 13 octombrie. Tabloul urmează să fie scos la licitație pe 18 noiembrie la New York și ar putea fi vândut cu aproximativ 180 de milioane de dolari. Restricții de trafic pe ruta București-Otopeni. Pe DN1, o bandă de circulație este închisă timp de 10 zile în zona viitoarei stații de metrou Bruxelles. Traficul se desfășoară acum pe două benzi în loc de trei. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea și să-și planifice din timp deplasările. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

Lady Gaga și a ei Bad Romance la Radio Impulse. 11 și 11 minute arată ceasul. Vă salut din nou, dragilor. Reme sunt eu și da, petrecem ziua asta de miercuri în continuare împreună, cum cu gândul la vacanță, ca de obicei. Poate în felul ăsta reușim să convingem weekendul să vină mai repede. Și indiferent dacă visați la câteva zile libere petrecute în țară sau în afară, eu vă zic că am idei pentru toată lumea. Imediat povestim despre destinații frumoase pentru luna octombrie, dar deocamdată zic să ne mai răsfățăm cu puțină muzică. Avem Hugel, Moving to the Sun. Iată, gândul nostru este doar la vremea bună.

0: Ce rezervi, ce împachetezi, ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan.
1: Mergi pe mâna mea asta în cazul în care ziua asta de miercuri t-a găsit așa cu chef de ducă, dar fără chef de făcut planuri. Am făcut eu deja lista cu două destinații perfecte pentru luna octombrie. O destinație din țară, una din afară, asta ca să avem varietate. Pe primul loc am trecut Brașovul și toată zona Transilvaniei, dacă vrei să bifezi pădurile cu frunzele, ruginii de toamnă, dar și mâncarea bună, satele Săsești, de ce nu toate traseele montane superbe pe care le poți face. Iar dacă visezi să-ți spargi banii din pușculiță pe un bilet de avion, ce ai zice de Malta? Zic eu că e o destinație numai bună pentru cei care vor să prelungească vara. Ai la fel mâncare bună, view-uri senzaționale, orașe istorice,

0: 900 de euro de persoană, dar în luna ianuarie, spre final, prețurile coboară până la 40 de euro de persoană dus-întors. Ați auzit bine? Poate că ar fi o idee bună să verificați Malta ca destinație pentru lunile de iarnă. Cu plăcere!
1: Trei ceasuri bune cu Andreea Remețan de la 10 Radio Impuls.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Săptămâna asta la KFC, marți, bachete de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
5: Frică.
6: Uimire.
5: Recunoștință.
7: Iubire.
4: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl, știi că merită!
1: Se caută banii!
9: Nu te face că nu auzi!
1: Sunetul lor,
9: cu cât e mai misterios,
1: cu atât mai valoros!
9: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre!
1: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro!
9: Dacă dai greș, primesc alții mai mult!
1: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Se caută banii!
9: La Radio Impuls!
1: Mainstream Radio!
9: Nu te poți abține!
10: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
11: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
12: Între 8 și 14 octombrie ai deodorant stick Old Spice cu 70% reducere la al doilea produs. Șampon Head & Shoulders 400 de mililitri la 19,99 lei. Și deodorant spray BU 150 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs identic. Oferte prin Card Connect.
13: Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Here we go! Radio Impuls București pe 88

John la Radio Impulse, Roses am ascultat. O piesă care mi-a adus aminte de toți trandafirii pe care i-am colecționat în copilărie. Îi punem așa la uscat între paginile cărților, dar din păcate n-am ghicit ce ar trebui să colecționez ca să fac așa bani peste noapte. Uite, un pensionar din UK și-a adus aminte că are în pod niște seturi de cărți Pokémon și după ce a văzut el că o singură carte s-a vândut la o licitație cu 6.000 de lire sterline, a zis hai că merg și eu să îmi facă oamenii o evaluare. Uite, așa a aflat omul că e posibil să câștige aproape un sfert de milion, adică 270.000 de lire sterline, la licitația care va avea loc la sfârșitul acestei luni. Omul a găsit în pod vreo 42 de seturi de cărți Pokémon aflate în stare impecabilă. Pur și simplu a uitat de ele. Le avea în pod. Iată! E posibil să se îmbogățească peste noapte. Dar la fel puteți face și voi, desigur, nu cu mii de lire sterline, dar cu sute de euro. Dacă participați la Te caută banii, cum vă puteți înscrie? Simplu, intrând chiar acum pe radioimpuls.ro. Mult noroc!

0: You la Radio Impuls. Pe finalul orei, fix asta fac și eu. Stau la povești cu voi și astăzi până la ora 13 fix, aici în cele 3 ceasuri bune. Trecem cu bine împreună peste ziua asta de miercuri. Am încercat mai devreme să dau banii la concursul nostru, la Te caută banii, n-am reușit. Vreau să vă reamintesc că de azi dimineață avem un sunet misterios nou-nouț și un pot la fel de nou, 100 de euro pentru un norocos sau o norocoasă. Mult noroc! Revine colegul Grig cu banii, iar eu rămân cu voi.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
3: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Zi decisivă pentru formarea noului guvern. PSD se reunește astăzi de la ora 16 la Vila Lac din București pentru a decide dacă intră la guvernare. Sorin Grindeanu propune 3 variante. Respingerea noului cabinet, susținerea unui guvern de tehnocrați sau participarea la un guvern politic. Între timp, PNL și UDMR și-au anunțat disponibilitatea de a susține în Parlament cabinetul lui Luca Niculescu, care trebuie să prezinte joi lista miniștrilor și programul de guvernare. DNA a clasat dosarul în care fostul șef al autorității rutiere române, Cristian Andon, era acuzat că a amenințat 2 inspectori de trafic. Incidentul a avut loc în noiembrie 2025 la Ministerul Transporturilor, după ce inspectorii din Timișoara amendaseră camioanele unei firme. Procurorii au stabilit că nu există fapte penale. Separat, Cristian Andon este judecat pentru corupție după ce anchetatorii au găsit aproximativ 500.000 de euro în locuința sa. Facturile la gaze s-ar putea dubla de anul viitor. Avertismentul vine din partea furnizorilor de energie, care cer prelungirea măsurilor de protecție a populației. Actuala schemă de plafonare expiră pe 31 martie 2027, iar după această dată prețurile ar putea crește semnificativ. Cei mai afectați ar fi românii care își încălzesc locuințele cu centrale pe gaz. Furnizorii solicită guvernului să ia din timp măsuri pentru evitarea scumpirilor. 6 județe din România au fost premiate de Comisia Europeană pentru Inovație și Antreprenoriat. Este vorba despre Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, care formează regiunea de nord-est considerată cea mai săracă din țară. Aceasta a primit titlul de Regiune Europeană Antreprenorială 2027 pentru proiectele care sprijină firmele mici, dezvoltarea afacerilor și atragerea investițiilor. Un nou corp de spital construit de la zero la Institutul Marius Nasta din București. Primarul sectorului 4, Daniel Băluț, a prezentat primele imagini cu noua clădire destinată diagnosticării și tratării bolilor pulmonare. Proiectul include săli de operație moderne, terapie intensivă și un laborator de bronhoscopie. Investiția totală se ridică la 640 de milioane de lei cu finanțare din fonduri europene și de la bugetul de stat. 10 bombe artizanale au fost descoperite în locuința unui bărbat care ar fi plănuit asasinarea premierului Poloniei Donald Tusk. Suspectul, în vârstă de 66 de ani, a fost arestat duminică și este acuzat că îl visa și pe ministrul apărării. Procurorii spun că acesta încerca să recruteze persoane înarmate pentru atac. Bărbatul neagă acuzațiile și riscă până la 15 ani de închisoare. După 30 de ani a fost pronunțată prima condamnare în cazul uciderii rapperului Tupac Shakur. Duane Davis, fost lider al unei bande criminale, a fost condamnat marți la Las Vegas la minimum 40 de ani de închisoare cu posibilitatea detenției pe viață. Bărbatul de 63 de ani a fost găsit vinovat că a organizat atacul armat din 1996, în care artistul a murit la doar 25 de ani. Identitatea celui care a tras rămâne însă necunoscută. Restricții de trafic pe ruta București-Otopeni. Pe DN1, o bandă de circulație este închisă timp de 10 zile în zona viitoarei stații de metrou Bruxelles. Traficul se desfășoară acum pe 2 benzi în loc de 3. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea și să-și planifice din timp deplasările. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Project Design cu Sia Remesunt, rămân cu voi. Trei ceasuri bune cu Andreea Remețan. Radio Impuls.
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
0: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Wake up. Ramona și Andrei sunt Brigada de Vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 8 și 14 octombrie ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 500 de mililitri cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere la toate articolele marca Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
0: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
3: The hits are on.

I'm right here cu tine în continuare în cele trei ceasuri bune. Ți-am făcut o listă de lucruri pe care ai putea să le faci pentru a reduce stresul din viața ta. Ce ai zice să faci mișcare în mod regulat? Nu trebuie să fii un sportiv de top, ci pur și simplu să păstrezi câteva obiceiuri. Mersul pe jos, ciclismul, exercițiile de orice fel, toate astea ajută corpul să gestioneze mai bine stresul. Chiar și acele pauze scurte de mișcare din timpul zilei sunt utile și contează. Încearcă să dormi suficient și să respecti un program regulat, pentru că da, orele constante de culcare și trezire îi oferă organismului condiții mai bune pentru recuperare. Nu uita să petreci timp în natură. Da, plimbările în aer liber sunt asociate și ele cu reducerea stresului și pot favoriza relaxarea fizică și mentală. Nu în ultimul rând, redus stimularea excesivă. Notificările permanente, timpul îndelungat petrecut pe telefon și multitudinea de sarcini pot menține creierul într-o stare de alertă, prin urmare, pauzele fără ecrane îi pot oferi

0: dau.
1: Ce rezervi, ce împachetezi, ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan.
2: Astăzi mergem la plimbare prin orașul New York și vă spun că această metropolă cosmopolită ar putea renunța la trăsurile trase de cai începând cu 1 iunie 2028, dar în New York-ul e posibil să renunțe la această tradiție veche de peste 150 de ani. Principalele motive sunt protejarea animalelor, dar și siguranța publică. Organizațiile pentru drepturile animalelor reclamă condițiile de muncă ale cailor, dar și expunerea acestora la traficul aglomerat. Toată lumea se întreabă cu ce urmează să fie aceste trăsuri cu cai înlocuite. Poate cu trăsuri electrice retro, cine știe, urmează să aflăm. Ideea este că în New York, chiar și dacă alegi să mergi pur și simplu pe jos, o să te simți fabulos

0: oricum, ci cu 100 de euro la Te caută banii. Sunetul misterios vine chiar acum. Mult noroc pe mâine dimineață. Te caută banii. Let's get the money. Sunetul misterios este...
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă, cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. România și Bulgaria discută despre siguranța navigației în Marea Neagră după noi atacuri cu drone asupra navelor comerciale. Președintele Nicușor Dan are programat astăzi, la ora 15, o convorbire telefonică cu omologul său bulgar. Discuția vine după ce marți două nave au fost atacate în apropierea coastelor Bulgariei. Una dintre ele s-a scufundat, iar de pe cealaltă au fost evacuați 15 marinari. Românii care și-au unit balconul cu sufrageria fără autorizație riscă să plătească impozit dublu din 2027. Majorarea s-ar aplica întregului apartament, nu doar balconului modificat. De exemplu, cine plătește acum 400 de lei pe an ar putea ajunge la 800 de lei. Pentru a evita această situație, proprietarii trebuie să intre în legalitate și să declare modificările făcute locuinței. Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. De luna aceasta, conducătorii mașinilor înmatriculate în România au timp până la miezul nopții zilei următoare să achite taxa de drum fără să fie amendați. De exemplu, dacă circulă astăzi fără rovinietă, o pot plăti până mâine la ora 24. Cine depășește termenul riscă o amendă între 500 și 1000 de lei. Uniformele școlare obligatorii au provocat scandal în Parlament. Reprezentanții elevilor susțin că măsura nu va reduce violența sau bullying-ul și că școlile au probleme mai urgente. În schimb, inițiatorul proiectului, Daniel Zamfir, spune că uniformele încurajează sentimentul de apartenență la școală. Proiectul a trecut de Senat, dar mai are nevoie de votul Camerei Deputaților. Dezbaterile continuă, iar un vot ar putea avea loc săptămâna viitoare. Bucureștiul ar putea avea până la sfârșitul anului o organizație dedicată promovării turistice a capitalei. Primarul general Ciprian Ciucu vrea să înființeze o structură care să coordoneze promovarea orașului și să atragă mai mulți vizitatori. Organizația de management al destinației ar urma să reunească autoritățile și reprezentanții industriei turistice pentru a construi o strategie comună de promovare a Bucureștiului. O mașină zburătoare care se transformă în doar 5 minute a fost prezentată la Salonul Auto de la Paris. Vehiculul, dezvoltat de o companie chineză, transportă o aeronavă electrică ce se desprinde automat și poate decola separat. Aparatul este conceput pentru două persoane, iar producătorul vrea să înceapă livrările în 2027. Inițiativa ar putea deschide o nouă etapă în transportul personal. Inteligența artificială ar putea ajunge să se copieze singură pe dispozitive conectate la internet până la sfârșitul anului. Avertismentul vine de la compania americană Anthropic. Într-un experiment, cercetătorii au reușit să distribuie un model AI pe 15 dispozitive Android TV. Specialiștii se tem că asemenea sisteme ar putea infecta televizoare inteligente sau camere de supraveghere și ar deveni greu de oprit. Deocamdată însă, scenariul rămâne ipotetic, iar tehnologia nu a fost demonstrată în condiții reale. Vremea se menține rece pentru această perioadă până spre finalul săptămânii. Meteorologii anunță intensificarea vântului în aproape toată țara, cu rafale de până la 80 de km pe oră la munte și în județele din sud-est. În zonele înalte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Restricții de trafic pe ruta București-Otopeni. Pe DN1, o bandă de circulație este închisă timp de 10 zile în zona viitoarei stații de metrou Bruxelles. Traficul se desfășoară acum pe două benzi în loc de trei. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea și să-și planifice din timp deplasările. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!
1: Fiesta cu Grig. Radio Impuls.
2: Vântul bate în frame-uri de atingere reci.

500 de euro. Da, sunetul misterios se aude în continuare, trebuie doar să ascult radioul. Uite, hai că știți ce fac, uite, chiar acum îl potrivesc. Da, fiți atenți așa, că potrivesc sunetul misterios ca să-l auziți. Astăzi pentru 100 de euro, da? Înscrieți-vă pe www.radioimpuls.ro. Eu vă sun și dacă ghiciți ce este sunetul respectiv, astăzi vă dau 100 de euro. Ieri am dat 400, a fost foarte, foarte bine, da? Ce să vă mai dau? Muzică bună? Te am și pe tine oricum. Poți să mă saluți, fiindcă te voi saluta cu siguranță înapoi. La 0754-222-999 pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Mergem la topic. Becky G, Sorry Papi, chiar acum, și atenție și la sunetul misterios care vine imediat.

apare nicio reclamă cu tenis. O să-mi apară probabil asta cu săruturi, că tot vorbeam de chestia asta. Însă, avem o veste bună legată de Facebook și probabil și Instagram. De fapt, da, și Instagram oferă în curând utilizatorilor acces la funcționalitatea, ca așa putem să-i spunem, sau funcția algoritmul tău, în sensul în care poți să îți alegi subiectele de care ești interesat și să nu-ți mai apară în feed tot felul de chestii, tot felul de tâmpenii. Uite, de exemplu, mie pe Facebook și pe Instagram îmi apare oricine, numai prietenii, nu mi-e dor de prietenii mei de Facebook, am mai zis asta. Mi-apar tot felul de oameni și de postări pe care nu-i cunosc, n-am nicio treabă cu ei, pe lângă reclame. Cred că o postare din 100 e de la prietenii mei, chiar și e adevărat. Acum, în schimb, algoritmul Facebook va putea fi puțin modificat în așa fel încât să nu-ți mai apară toate tâmpenile. Sper, de-abia aștept funcția asta nouă, nu de altceva, dar deja îmi vine să mă mut din localitate, că nu știu pe ce să mă mai mut pe ce rețea de socializare. Le-am încercat efectiv pe toate, dar cea mai bună este muzica

0: nu dragoste.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
3: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt DJ Goja și Jason Derulo cu Michiko.
2: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Și mai pauză e. Adică mai e, de exemplu, până pe 13 noiembrie 2026. 13 noiembrie 2026 pică într-o zi de vineri. Și un studiu științific de acum 66 de ani, vedeți, 66, iarăși o cifră cu semnul întrebării, zicea că pe 13 noiembrie 2026, adică aproape peste o lună, aia este data apocalipsei. Deci momentul în care planeta, băi, e gata, nu se mai poate. De fapt a fost o predicție apropo de ritmul în care se mulțea omenirea și estima că în, pe 13 noiembrie anul ăsta am fi fost multe zeci de miliarde. Însă studiul a fost oare și cum adevărat până prin anii 90. Din anii 90 încoace însă s-a mai oprit așa un pic înmulțirea noastră a oamenilor. Și momentan, ci că cifra este destul de stabilă, ba chiar s-ar putea să scadă ușor. Deci dacă suntem, nu știu, 8 miliarde și aproape 9 pe planetă, încet, încet o să ne revenim. Deci ați văzut, trebuie să credeți tot timpul toate studiile, mai ales astea care te sperie puțin. Adică poți să te sperii, dar după aia să-ți treacă, da?

0: când te sun, să-l ghicești. Da? Baftă multă! Vin și cu sunetul, da, vin și cu Nicole Sherry, cu grasul XXL, habar n-ai tu și Fady Can't Let Go, nu uita la fix, ai știri, eu sunt Grig, revin după în hit-ul ăsta. Radio Impuls.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
3: Let's go.
4: Hit after hit.
3: Yeah.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Zi decisivă pentru formarea noului guvern. PSD se reunește astăzi de la ora 16 la Vila Lac din București pentru a decide dacă intră la guvernare. Sorin Grindeanu propune trei variante. Respingerea noului cabinet, susținerea unui guvern de tehnocrați sau participarea la un guvern politic. Între timp, PNL și UDMR și-au anunțat disponibilitatea de a susține în Parlament cabinetul lui Luca Niculescu, care trebuie să prezinte joi lista miniștrilor și programul de guvernare. DNA a clasat dosarul în care fostul șef al autorității rutiere române, Cristian Andon, era acuzat că a amenințat doi inspectori de trafic. Incidentul a avut loc în noiembrie 2025 la Ministerul Transporturilor, după ce inspectorii din Timișoara amendaseră camioanele unei firme. Procurorii au stabilit că nu există fapte penale. Separat, Cristian Andon este judecat pentru corupție după ce anchetatorii au găsit aproximativ 500.000 de euro în locuința sa. Facturile la gaze s-ar putea dubla de anul viitor. Avertismentul vine din partea furnizorilor de energie, care cere prelungirea măsurilor de protecție a populației. Actuala schemă de plafonare expiră pe 31 martie 2027, iar după această dată prețurile ar putea crește semnificativ. Cei mai afectați ar fi românii care își încălzesc locuințele cu centrale pe gaz. Furnizorii solicită guvernului să ia din timp măsuri pentru evitarea scumpirilor. 6 județe din România au fost premiate de Comisia Europeană pentru Inovație și Antreprenoriat. Este vorba despre Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, care formează regiunea de nord-est, considerată cea mai săracă din țară. Aceasta a primit titlul de Regiune Europeană Antreprenorială 2027 pentru proiectele care sprijină firmele mici, dezvoltarea afacerilor și atragerea investițiilor. Un nou corp de spital construit de la zero la Institutul Marius Nasta din București. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a prezentat primele imagini cu noua clădire destinată diagnosticării și tratării bolilor pulmonare. Proiectul include săli de operație moderne, terapie intensivă și un laborator de bronhoscopie. Investiția totală se ridică la 640 de milioane de lei cu finanțare din fonduri europene și de la bugetul de stat. 10 bombe artizanale au fost descoperite în locuința unui bărbat care ar fi plănuit asasinarea premierului Poloniei Donald Tusk. Suspectul, în vârstă de 66 de ani, a fost arestat duminică și este acuzat că îl visa și pe ministrul apărării. Procurorii spun că acesta încerca să recruteze persoane înarmate pentru atac. Bărbatul neagă acuzațiile și riscă până la 15 ani de închisoare. După 30 de ani a fost pronunțată prima condamnare în cazul uciderii rapperului Tupac Shakur. Duane Davis, fost lider al unei bande criminale, a fost condamnat marți la Las Vegas la minimum 40 de ani de închisoare cu posibilitatea detenției pe viață. Bărbatul de 63 de ani a fost găsit vinovat că a organizat atacul armat din 1996, în care artistul a murit la doar 25 de ani. Identitatea celui care a tras rămâne însă necunoscută. Restricții de trafic pe ruta București-Otopeni. Pe DN1, o bandă de circulație este închisă timp de 10 zile în zona viitoarei stații de metrou Bruxelles. Traficul se desfășoară acum pe două benzi în loc de trei. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea și să-și planifice din timp deplasările. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

picături. Să nu zicem că ne-am spălat mașina degeaba. Bine, ieri și alaltăieri ne-a spălat o ploaie, astăzi în niciun caz n-aveam de gând să o fac. Rămâne de văzut ce facem cu vremea. Ce să facem?

Astăzi este ziua internațională în care spui te iubesc. Vorbesc foarte serios, mi se pare o zi foarte tare, deci nu este ziua iubirii. Este ziua în care trebuie să spui te iubesc și vorbim aici nu neapărat de iubită sau de iubire.

0: pe, nu știu ce să zic, ca pe un coleg bun, să ne mai gândim, ne iubim, poate, nu știu, stai să mă gândesc, curierul care tot timpul ne ajută cu coletele, chiar dacă nu suntem acasă, chiar dacă, mă rog, n-avem bani la noi și așa mai departe, uite, și pe ele îl iubim, într-un fel anume, da? Deci astăzi este ziua în care trebuie să spui cuiva, te iubesc, dar altcuiva, nu neapărat persoanei pe care iubești cât se poate de evident. Și ca să punem și ceva dulce deasupra, astăzi este ziua internațională a desertului. Deci nu deșertul, desertul. Mi s-a făcut o poftă de un desert, dar nu vorbesc aici de ciocolată sau ceva cumpărat. Un desert de la făcut de o mamă, de mama mea sau de mama soacră. Vorba aia, cât tare bun este. Ne întoarcem la muzică. Mira, am cu tălpile goale, dar și Karol G. Baby, wow!
1: Best hit music.
2: Dă-ne un follow și volumul mai tare.
1: Radio Impuls.
3: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D. Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 8 și 14 octombrie ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 500 de mililitri cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere la toate articolele marca Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

le folosește AI foarte tare. Cred că sunt vreo 4-5 voci de femeie și la fel vreo 4-5 de bărbat, de băiat. Și nu știu cum, toate sună la fel. De ce nu mai diversifică puțin? Ca să nu ne prindem. Da, nu contează. În top Shazam România cred că sunt cel puțin vreo... Hai să mă gândesc, în top 100 cred că sunt vreo 3 piese făcute cu AI, dacă nu mai multe. Apropo de asta, ci că Apple-ul face un fel de asistent virtual pe care să-l folosești acasă, da? Care ți zice cu AI-ul ce să faci. Home View se numește. Dacă în momentul în care îmi zici Home View, mă gândesc că mă vede și nu-mi place să mă vadă AI-ul printr-o cameră, fiindcă nu se știe niciodată unde ajunge ce vede AI-ul. Nu că ar avea ce să facă cu ce vede, că v-am zis, nu vede mare lucru, dar nu știu, nu mă simt eu bine să... Eu, de exemplu, pe laptop, camera o am acoperită cu ceva. Deci, cu alte cuvinte, sunt așa, un pic old school. Te ajută AI-ul acasă, nu știu dacă nu spală vasele singur, așa, de bună voie, degeaba. Vorbesc serios. Hai la Vescan și Bianca Mareș, Am absența ta, și Back in Time-ul lor vine din 1997. Backstreet Boys, Everybody, se aude imediat în hit-ul ăsta.

0: și foarte puține minute până la ora 15. Vreau să zic că am o cercetare despre bani care îmi place maxim de tot, mai ales că eu sunt un mare cheltuitor, cu toate că prietenii zic că sunt foarte zgârcit. Nu, sunt doar econom. Este vorba despre cum cheltuim banii în funcție de cum îi obținem, fiindcă am înțeles că creierul nostru nu tratează toți banii la fel. De exemplu, dacă primești un bonus la serviciu de, habar n-am, 1000 de lei, da? 1000 de lei extra că ai făcut niște ore în plus sau că ai fost băiat de treabă sau că te-ai pus bine cu șeful. Și că banii aia suntem tentați să-i cheltuim extraordinar de repede, adică pe chestii de care nu avem nevoie. În schimb, dacă sunt 1000 de lei munciți sau economisiți, nu prea ne vine. De asemenea, reducerile de la un produs de 100 de lei, dacă primești o reducere de 50 de lei, este văzută mult mai ca fi mult mai prețioasă decât dacă primești 50 de lei de reducere la un produs de 1000 de lei. Deci creierul nostru funcționează puțin diferit și ci că persoanele care au mai puțini bani cheltuie banii ăștia pe care îi primesc așa pe nepusă masă foarte, foarte repede. Persoanele care ci că au bani sunt mai econome. Eu zic că sunt doar mai zgârcite, că de-aia au bani. Însă, avem bani. Normal că avem bani. În concursul Te caută banii. Tu ce ai de făcut este să nu uiți să te înscrii pe radioimpuls.ro. 100 de euro, dacă se poate, dacă se strâng mai mulți, mai mult de sute de euro. Atenție la sunetul norocos și între timp atenție și la muzică. Am Jeezy cu Halsey, Him and I și Bad Bunny, Nueva Yol. Până în fix, după fix, avem știri și iarăși hit siesta cu mine, cu Grig.
1: Radio Impuls. Te caută banii.
2: Nu te face că nu auzi.
1: Sunetul lor,
2: cu cât e mai misterios,
1: cu atât mai valoros.
2: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
1: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
2: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
1: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
2: La Radio Impuls.
1: Mainstream Radio.
2: Nu te poți abține.
3: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă. The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun! Here we
1: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. O nouă dronă a pătruns în spațiul aerian al României. Aparatul ar fi fost doborât de forțele ucrainene. Incidentul vine după alte 49 de pătrunderi neautorizate înregistrate de Ministerul Apărării de la începutul războiului până pe 12 octombrie. Azi dimineață, alte 3 drone au fost observate lângă granița cu Tulcea, însă acestea nu au intrat în spațiul aerian românesc. Românii cu venituri mici pot solicita ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece. Sprijinul se acordă din noiembrie până la sfârșitul lunii martie și este destinat familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse. Cererile se depun la primărie, iar suma primită depinde de veniturile solicitantului și de modul în care își încălzește locuința. Beneficiarii pot primi și un ajutor lunar suplimentar pentru energie. Parcare gratuită și acces automatizat pentru persoanele cu mobilitate redusă pe aeroporturile Otopeni și Băneasa. Compania Națională Aeroporturi București introduce un sistem prin care șoferii eligibili pot intra și ieși din parcări fără să mai treacă pe la ghișeu. Pentru a beneficia de gratuitate, trebuie să-și înregistreze în prealabil autoturismul și documentele justificative. Măsura urmărește să simplifice accesul persoanelor cu dizabilități. Polițiștii locali din sectorul 1 al capitalei vor purta camere video care transmit imagini în direct. Primăria a achiziționat 130 de astfel de dispozitive care vor fi distribuite agenților. Camerele vor permite monitorizarea intervențiilor în timp real de la sediul poliției locale. Măsura urmărește creșterea siguranței cetățenilor și a polițiștilor, dar și verificarea modului în care sunt gestionate incidentele. Un coș de gunoi care sortează singur deșeurile a fost inventat la Cluj-Napoca. Dispozitivul, creat de Alexandra și Gabriel Chișu, doi absolvenți ai Universității Tehnice, folosește inteligența artificială pentru a identifica materialele și a le trimite automat în compartimentul potrivit. Proiectul a obținut o finanțare europeană de peste 1,5 milioane de euro. Producția ar urma să înceapă în vara anului 2027 cu aproximativ 80 de coșuri inteligente pe lună. O nouă variantă de COVID-19 se răspândește în Europa. Numită Stratus, aceasta poate provoca răgușeală puternică pe lângă febră, tuse și dureri în gât. Medicii avertizează că simptomele pot fi confundate cu o răceală obișnuită, iar vârstnicii și persoanele cu boli cronice sunt mai expuse complicațiilor. Papa Leon al XIV-lea se recuperează după operația pentru cancer pulmonar. Vaticanul a anunțat că suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, a petrecut o noapte liniștită la Spitalul Gemelli din Roma. Intervenția a avut loc marți, iar medicii au îndepărtat o parte din plămânul drept, fără complicații. Papa ar urma să rămână internat aproximativ o săptămână, iar toate aparițiile sale publice au fost anulate până pe 20 octombrie. A fost anunțată cauza morții actorului RJ Meaty, cunoscut din serialul Breaking Bad. Reprezentantul artistului a confirmat că acesta și-a luat viața. Actorul avea 34 de ani și a fost găsit mort luni 12 octombrie în locuința sa din Texas, Statele Unite. RJ Meaty l-a interpretat pe fiul lui Walter White în celebrul serial și a fost un susținător activ al drepturilor persoanelor cu dizabilități. Restricții de trafic pe ruta București-Otopeni. Pe DN1, o bandă de circulație este închisă timp de 10 zile în zona viitoarei stații de metro Bruxelles. Traficul se desfășoară acum pe 2 benzi în loc de 3. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea și să-și planifice din timp deplasările. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls! Radio Impuls!
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig!

Poate cine știe, ne iese cu 100 de euro. Hai că-s bun și ăștia. E foarte, foarte bine cu Florian Rus și Holy Moly chiar acum. Vin cu Atâtea inimi, dar și Teo Rose cu Domino.

astăzi, miercuri, trebuia să plouă din greu. Uite că avem soare în București. V-am zis, am scos nasul afară ceva mai devreme. Însă legat de ziua de miercuri, pot să vă zic că, conform unor statistici de junior, chestii foarte teoretic verificate, femeile spun că cele mai obosite din cel mai obosite din săptămână se simt miercurea pe la ora 15 și

0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie, ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață, 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 8 și 14 octombrie ai deodorant stick Old Spice cu 70% reducere la al doilea produs. Șampon Head & Shoulders 400 de mililitri la 19,99 lei. Și deodorant spray Diu 150 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs identic. Oferte prin Card Connect.
4: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get
5: louder. The hits are on.
1: Here we go. Hit Siesta cu Grig.

0: 100 de euro. Hai să vedem dacă sunt stereo sau...
1: Miros, dar sigur au sunet.
0: Exact.
1: La Radio Impuls.
0: V-am zis că este cu sunete. Este sunetul stereo al banilor. Astăzi avem un sunet norocos. Ieri am fost eu personal norocos în sensul în care îmi place să bucur oamenii. Am dat 400 de euro. Astăzi avem 100 de euro. Nu contează. E un nou început și un sunet care e greu de ghicit. Alături de mine sunt... Hai să vedem. Să începem cu Florentina, dacă nu mă înșel. Bună, Florentina!
2: Bună!
0: Ce faci?
2: La muncă.
0: Dar nu zici așa cu mare entuziasm, nu?
2: Ba da, că e munca mea, e afacerea mea, deci...
0: Hai, te rog, nu vreau să-mi zici... Bună, numele meu este Florentina și sunt la muncă! Hai! Zi!
2: Bună, numele meu este Florentina și îmi place să fiu la muncă.
0: Excelent! Ce muncești, Florentina?
2: Ți-am zis că am o afacere, am un servis de telefoane, reparații și accesorii telefoane.
0: O, ce tare, servis de telefoane, foarte interesant, Florentina. Nu te întreb dacă te pricepi, vreau să zic că e o statistică legată de ziua de astăzi, e adresată vouă, doamnelor, femeilor, fetelor, și că miercurea, la 15:30, tu ai depășit pragul critic, femeile se simt cele mai obosite ever din săptămână. Hai să vedem dacă ești norocoasă, ce zici?
2: Nu.
0: Nu, ce nu?
2: Nu e, din punctul meu de vedere, nu la ora asta și nu miercurea.
0: Nu miercurea, nu la ora asta, bine. Fii atentă, Florentina, hai să încercăm să înghicim care este, ce reprezintă sunetul ăsta norocos, misterios, nu știu cum să-i spun.
2: Hai să vedem că eu, la ora 10...
0: Așa.
2: Aveam o bănuială despre sunet, doar că... Acum când ai zis că-s doar 100 de euro, mă gândesc că poate nu ar mai fi acela sunet.
0: Păi e sunetul de azi.
2: Nu știu,
0: da, e tot ăla. E la ăsta de azi. Da, ia.
2: Da?
0: Ia.
2: Ați zis așa că răvășești așa niște bani, știi? Sau că răsfăiești o carte, îi dai paginile așa...
0: Ok, dai paginile, răvășești o carte, asta îmi place maxim. Hai să vedem, răvășim 100 de

0: de
1: cum
0: a?
1: Nu știu cum să
0: am înțeles ideea.
1: Ai înțeles, nu?
0: Când e pe bani înțeleg tot. Hai să vedem, Florentina. Ai sau n-ai dreptate? Florentina? Nu e.
2: Radio.
0: Nu e, Florin.
1: Nu e.
0: Data viitoare poate e de mai multe sute de euro. Da, te ajută în afacere acolo, da, creditezi firma. Ai văzut că știu? Florin, mulțumim. Te pupăm. Mă bucur că îți place munca pe care o faci. Mai ales că este munca ta. Merge mai departe. Spun din nou, bună. Bună ziua, bună. Cine e acolo?
3: Mihaela.
0: Ce faci, Mihaela?
3: La muncă.
0: Și tu ești la muncă, da? Tu ești mai veselă puțin. Ce muncești?
3: Asistent medical.
0: Oh, ok, un job cred că bun, nu?
3: Da.
0: Sigur. Și cu 100 de euro în buzunar? Mihaela, ești cu noi, da?
3: Da, cum să nu?
0: Hai, Mihaela, bine. Ok, deci ești la muncă, asistent medical și vrei să-ți încerci norocul și ghicim chiar acum, zic eu, nu?
3: Încercăm.
0: Ia să vedem. Gândește-te bine, da?
3: Da. Sunetul unei cutii pe care o primești cadou, adică un colet ceva.
0: Un colet ceva? Aha. Ultimul colet pe care l-ai primit, ce conținea? Ce ți-ai luat?
3: Un parfum.
0: Un parfum, nu?
3: Da.
0: Foarte bine. Miroase bine, da?
3: Da, foarte bine.
0: Așadar, Mihaela, hai să vedem. Mai punem bani de încă un parfum?
3: Doamne ajută!
0: 100 de euro, sunt buni. Sunt foarte buni.
3: Decât nimic?
0: Exact. Asta ziceam și eu.
2: Continuă să asculti Radio
0: Astăzi.
2: Următoarea încercare, Mihaela, poate fi câștigătoare.
0: Astăzi, mâine, zilele astea miroșea parfumul care ți-a venit ultima dată, da? După aia,
3: da,
0: cu puțin noroc, data viitoare, un alt parfum, un nou miros, da? O nouă Mihaela.
3: Da.
0: Ok? Mihaela, mersi mult de tot că ești cu noi.
3: Mulțumesc.
0: Și ne auzim, cine știe, data viitoare, baftă multă, dau mai departe 100 de euro. Cui îi dau oare? Colegului Mihai Hânda. Bară la bară după ora 16. Se rostogolesc banii, deocamdată nu se fac mai mari. Dacă astăzi nu se ghicește, mâine se înmulțesc 200 de euro. Hai să vedem că astăzi poate este cu noroc. Momentan cu noroc de la Fedi, Helve. Eu sunt Grig, stau cu tine aici, în hit-ul ăsta.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Blochezi în trafic dimineața?
3: Trimitem brigada să te descurce!
2: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
3: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: piesa asta. Și foarte bună toate piesele lui. Vreau să-l întreb pe colegul Mihai Hânda. Cum e afară, soarele?
1: Soarele afară este destul de dințos. E soare cu dinți, dar a fost vreme suficient de bună încât să vin cu bicicleta 16 grade București.
0: Să te întreb. Da, ieri cum ai venit cu bicicleta?
1: Deci sunt culmea culmilor. Luni când a plouat, am venit pe ploaie cu pelerină cu bicicletă.
0: Așa.
1: Ieri când n-a mai plouat, am venit cu mașina, dar era frig, ce-i drept, și stătea să plouă.
0: Și astăzi,
1: când e soare, am venit iată din nou cu decapotabila cu bicicleta.
0: Așadar Mihai Hânda, nu știe ce e bară la bară, el știe roată la roată.
1: Spiță la spiță.
0: Da, bravo. După fix îi las moștenire 100 de euro, da? Avem un sunet norocos, 100 de euro la Mihai Hânda. Voi nu uitați să vă înscrieți pe www.radioimpuls.ro. Iar mâine, de la 13, din nou hiți

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Inteligența artificială ar putea avea propriul minister în România. Este una dintre noutățile vehiculate pentru guvernul condus de Luca Niculescu. Noul cabinet ar putea avea 17 ministere, inclusiv unul dedicat comunicațiilor și inteligenței artificiale. Deocamdată, lista miniștrilor nu este oficială, iar negocierile continuă. O decizie importantă este așteptată astăzi, când PSD hotărăște dacă intră sau nu la guvernare. Șoferii care uită să plătească rovinieta vor avea la dispoziție un termen de grație înainte de a fi amendați. Din această lună, taxa poate fi achitată până la miezul nopții următoare celei în care a fost folosit drumul. De exemplu, dacă un șofer circulă astăzi fără rovinietă, o poate plăti până mâine la ora 24. În caz contrar, riscă o amendă de până la 1000 de lei. Noile reguli schimbă și verificările în trafic. Mașinile înmatriculate în străinătate pot fi oprite direct de autorități. Aproape o treime dintre candidații la funcțiile de director de școală au picat prima probă a concursului. Peste 2000 de persoane nu au reușit să obțină nota minimă de 6 la testul de competențe. Examenul a cuprins 20 de întrebări de logică, raționament verbal și calcule matematice. Au promovat aproximativ 4600 de candidați, iar următoarea probă este programată pe 20 octombrie. Pelerinajul de la Sfânta Parascheva le-a adus câștiguri și celor care adună peturi. În cele 7 zile de pelerinaj, peste 184.000 de credincioși au trecut pe la racla Sfintei, iar un calcul estimativ arată că s-ar fi putut strânge aproximativ 92.000 de lei din garanțiile ambalajelor returnate. Unii oameni adună sticlele de plastic aruncate la pubelele de pe traseu și le reciclează. Pelerinajul se încheie mâine. Poiana Brașov este recomandată de presa britanică drept una dintre destinațiile europene unde poți schia fără să cheltuiești o avere. Costurile pentru cazare, ski pass și lecții de ski sunt mai mici decât în marile stațiuni din Alpi. Stațiunea are peste 24 de kilometri de pârtii, iar turiștii pot vizita și centrul istoric al Brașovului. În analiză sunt recomandate și destinații din Bulgaria, Italia și Norvegia. Cercetătorii din Cluj au creat un coș de gunoi inteligent care sortează deșeurile în doar 3 secunde și jumătate. Dispozitivul folosește inteligența artificială pentru a recunoaște materialele și a le direcționa către compartimentul potrivit. Investiția a primit o finanțare europeană de 1,6 milioane de euro, iar producția în serie ar putea începe vara viitoare. Ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a demisionat la cererea Casei Albe. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, aceasta a respins acuzațiile apărute recent și a spus că își va apăra cu fermitate numele, reputația și integritatea. Cazul a atras atenția și în România după ce Guilfoyle ar fi susținut că Statele Unite au avut un rol în căderea guvernului Bolojan. Doi congresmeni americani au cerut explicații Departamentului de Stat în legătură cu aceste declarații. Vânt puternic și ninsori la munte, unde stratul de zăpadă ar putea ajunge până la 15 cm până vineri. Meteorologii anunță vreme rece, ploi și ceață în București dimineața și seara, iar la altitudini mari sunt așteptate lapoviță și ninsoare. În zonele montane, rafalele de vânt pot ajunge la 80 de km pe oră. Restricții de trafic pe ruta București-Otopeni. Pe DN1, o bandă de circulație este închisă timp de 10 zile în zona viitoarei stații de metrou Bruxelles. Traficul se desfășoară acum pe două benzi în loc de trei. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea și să planifice din timp deplasările. Atât la știri. Eu sunt

0: Vine sunetul de 100 de euro pe Radio Impuls.
1: Se caută bani. Sunetul misterios este...
2: 16 și 8 minute, bună ziua, bine v-am găsit! Eu sunt tare bucuros, mi-a zis Grigmaia din aur că am bani de dat, au ajuns banii la mine! Ieri a dat el 400 de euro, păi frumos așa, când fiecare, el își dorește să dea banii, cum ar veni. Voi vă dați seama, Tudorache, Ramona, Reme, Grig, eu, 5 oameni pe care îi cunoașteți, există, 5 oameni care în această perioadă își doresc să dea bani. Eu zic că e frumos, la cât de întoarsă este lumea asta pe dos... Și acest factor e așa un pic cu sus în jos la prima strigare. Te caută banii pe Radio Impuls, difuzăm un sunet de dimineață până în seară, sunetul pleacă cu o valoare. Valoarea lui de plecare e de 100 de euro. În fiecare zi în care rămâne neghicit, mai punem 100 de euro. Drept urmare, am avut sunete de 800 de euro, de 7, de 4. Astăzi avem sunet de 100 de euro, să-l mai difuzez printre piese și o să-ți țin pumniție dacă ești înscris sau dacă urmează să te înscrii cu numărul de telefon acolo în formularul de pe radioimpuls.ro din secțiunea concursuri. O să-ți țin pumnii să te aleagă calculatorul și să te sunăm, să și răspunzi și să și răspunzi corect. Adică nu doar să zici, alo, da, bună ziua, cred că este momentul în care decolează o rachetă NASA. Uite, am dat eu un răspuns. Știm ceva ce nu e din acest sunet. WhatsApp 0754222999, vocea ta, piesa mea preferată, bine v-am găsit!
3: Salutări, Mihăiță, vezi că banii mei sunt la tine, lasă-i acolo să strângă 1000 de euro și pe urmă ții...
2: Puiu, 10 zile ar trebui să nu se ghicească sunetul ca să se ajungă la 1000 de euro. Dar te-ai înscris, ai intrat pe radioimpuls.ro și ai lăsat numele tău, numărul tău de telefon și așa mai departe. Sunt tare curios dacă ai făcut treaba asta. Cu tine sunt până la 19 on the air pe Radio Impuls. Mihai, de aici, bară la bară.

0: bine. E soare. La Timișoara este senin, la Cluj e senin, Brașov, Craiova, Bacău, vreme senină. Acum, bineînțeles, nu peste tot prin țară, dar sunt cu tine, bară la bară. Indiferent de vreme, de vremuri, înscris în concursul nostru, te caută banii. Astăzi te caută, de exemplu, 100 de euro la Radio Impuls.
1: La Rock FM, m-am înscris, sunt înscris acolo cu toate datele.
0: Ținem pumnii, cum zic în spaniolă, puiu, că știu că de acolo ne asculți, să break a leg, să good luck, să baftă multă, cum zic în spaniolă. Ajută-mă repede, repede, repede cu un mesaj vocal. WhatsApp 0754-222-999. Vin cu muzică bună, cel puțin așa mă laud eu. Vin și cu sunetul ăsta norocos pe care trebuie tu să-l recunoști, aude, în câteva clipe. Am de la Shimza, Fire Fire, Alina Eremia cu puia, genul ăla, și promit Pussycat Dolls, Doncea, on the air pe Radio Impuls. Hai! Baftă multă, te caută 100 de euro la Radio Impuls.

0: caută banii. Let's get their money. Sunetul misterios este... Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
1: Frică.
2: Uimire.
3: Recunoștință.
4: Iubire.
0: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită! Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Chibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ

0: economisim bani, nu dragoste.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
2: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
3: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt DJ Goja și Jason Derulo cu Michiko.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Here we go.
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: astăzi, de acolo se dă ora exactă, există străzi asfaltate, există, iată, treceri de pietoni iluminate. Eu sunt tare supărat că în zona de capitală europeană unde eu locuiesc, trecerile de pietoni nu sunt iluminate și mi se pare deosebit de nesigur pentru pieton și pentru șofer. Uite, chiar ieri, pare mi se, vorbeam la radio de zonele în care sunt bucăți de astea de șantier, de împrospătare, de reînnoire, de modernizare a orașului din care asculti Radio Impuls. La Brăila există, cum ziceam, trecere de pietoni iluminată. Acum că ea este în mijlocul unui câmp, nu știi niciodată când pe acolo poate să ajungă un grup foarte mare de oameni, nu? Greșesc eu? Hai, ascultăm sunetul de la radio, ăsta de 100 de euro, și continuăm cu știrea. Vrei așa?
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...
0: O trecere de pietoni modernă, iluminată cu LED-uri și alimentată cu energie solară, deci e pe energie verde, e sustenabil, a ajuns în centru atenției în județul Brăila. Trecerea pare să nu ducă nicăieri, adică leagă un șans de o bucată de câmp. Adică poți să treci strada de unde e șansul până pe partea elaltă, unde este mijlocul câmpului. Se întâmplă la intrarea în satul Ariciu. Amenajarea face parte dintr-un proiect al Consiliului Județean Brăila, care a dotat 128 de treceri de pietoni cu sisteme inteligente de iluminat în 34 de comune. E drept, am văzut și eu în zona capitalei o astfel de trecere inteligentă. Bine că ea te duce de pe o parte unde există blocuri și viață și așa mai departe, pe cealaltă parte unde e trotuar și parcarea și parcul pentru copilași. Am văzut o astfel de trecere care are speed bump, are... De la de te încetinește, cum se traduce speed bump în română? Limitator de viteză, da, ca să se înțeleagă clar, cocoloașa din drum, care se retrage atunci când vii cu 30 la oră. Are radar, dacă vii cu mai mult de 30 la oră, ca și semaforul din Brașov, din Poiană, iată, se ridică din drum. Autoritățile din Brăila explică faptul că în zona au fost atribuite loturi pentru construirea unor case și că în viitorul, acum nu știm cât de mult apropiat sau îndepărtat, ar putea apărea și pietoni care să folosească trecerea. Mie mi se pare foarte just. Nu știi dacă în următorii 20 sau 25 de ani vor fi și pietoni pe acolo. Trecerea este deja amplasată. Mai multă grijă pentru pietoni decât la Brăila. În satul Ariciu, greu de găsit. Pe unde ești tu la această oră, cum se circulă și cam câte grade indică bordul mașinii tale? E soare, senin și frumos peste tot astăzi, miercuri 14 octombrie, sau mai sunt și zone unde e ploios? Radio Impuls. Let's go.

0: autentică. Pupici!
1: Pupici, Alexandra Brașov, mesajul tău zilnic este o bucurie aici în WhatsApp-ul Radio Impuls. Adevărul este că eu m-am blocat nu la treaba asta cu traficul despre care povestea Alexandra din Brașov, ci la treaba cu terasa. Știi de ce? V-am mai spus, vara asta am ajuns și pe acolo foarte, foarte frumos. Am găsit un restaurant, de fapt sunt două, același restaurant, dar de două ori, are două locații, locația principală și secundară, brașovenii știu la care mă refer eu, în Piața Sfatului. Măi, și promit oamenii aceia că dacă le mănânci burgerul de un kilogram și în nu știu cât timp, e gratuit. Și eu m-am gândit, după ce trece iarăși anul nou și iarăși o să mă mint eu, o să mă îmbăt cu apă rece, New Year, New Me, aș putea să mă las nemâncat o săptămână. Bine, hai 4 zile, nu o săptămână, și să mă duc până la Brașov și să încerc să dau peste cap meniul. Ce ziceți? Vreau să știu unde mai sunt locuri de genul ăsta pe care ar trebui să mi le pun pe listă. Nu de altă, dar am primit mesaje de prin toată țara. Sunt 16 grade la Timișoara? Nu, aia e ora. Sunt 18 grade în bordul lui Dan în Timișoara. Salutare, mulțumesc tare mult de gradele astea. 16, iată, din nou, tot de la Timișoara ne scrie ascultătoarea noastră, ascultătorul nostru, Bogdan din Dorohoi, 12 grade și jumătate în bordul lui, Cristian. Nu e așa de simplu să găsești numele pe WhatsApp, mai ales când nu l-ai mai uns de mult. Pe unde ești tu la această oră? Câte grade arată bordul mașinii tale? Eu vin cu soare în difuzoare, Shakira, Burna Boy, dai.

ai drumuri lungi de făcut? E de menționat că o să fie trafic restricționat pe podul Giurgiu Ruse în a doua jumătate a lunii octombrie. Șoferii sunt avertizați că timpii de așteptare ar putea crește. Cam tot ce-ți dorești, mai ales dacă ai drumuri de făcut atunci când trebuie să treci și granița. Dacă una, drumurile des circulate trebuie să treacă și prin mentenanță și alte cele, nu? Circulația pe podul Prieteniei care leagă România de Bulgaria va fi restricționată temporar în două etape pentru efectuarea unor lucrări de construcție și montare a rosturilor de așa mai departe, în sfârșit ce se întâmplă pe acolo, technicalities. Potrivit autorităților, între 19 octombrie și 22 octombrie, dacă ai drum pe acolo, planifică-l bine. Planifică-l cu multă, multă, nu știu, muzică. Scrie mix din timp pe Instagram ca să poți să ai un folder, știi, plin. Eu îți dau mixul să-l poți descărca. By the way, avem petrecere. Poi mâine dimineață e bun moment să-ți dau reminder că avem petrecere pe Radio Impulse. Bring it back. Back in time. Radio Impulse. Până atunci, Radio Impulse, te port un pic în timp. Destiny's Child Survivor e piesa mea din 2001. Și e piesa mea de back in time. Știi că nu mă dezmin de obiceiul ăsta. Să avem un puseu de mașina timpului, măcar o dată.

0: Diamant. Sunetul misterios este... Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
0: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
2: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
3: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
5: a zis cineva, înghețată?
4: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
6: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
8: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
10: Here we go.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 100 de euro pe care trebuie să ți-i dau ție, așa zice în fișa activităților de astăzi. Așa că înscrie-te. www.radioinfos.ro, secțiunea concursuri, te caută banii. În speță te caută 100 de euro. Aduc muzică bună, muzică nouă, Irina Rimes, The Motans, Oare mai iubit, pe Radio Impuls.
1: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate, nu împărțim nicio durere.

Radio Impuls. Mai multe școli din mediul rural riscă să suspende cursurile din cauza lipsei banilor pentru încălzire. Primăriile spun că bugetele nu mai acoperă costurile pentru combustibil, iar unele administrații locale așteaptă sprijin financiar de la guvern. În unele comune, autoritățile iau în calcul inclusiv reducerea programului sau mutarea temporară a elevilor în alte clădiri. Deocamdată nu există o soluție generală pentru toate școlile afectate. DNA a deschis un dosar care vizează mai mulți angajați ai primăriei Timișoara, iar Dominic Friț acuză implicații politice. Ancheta privește modul în care municipalitatea a transferat în urmă cu 5 ani aproximativ 68 de milioane de lei către compania de termoficare Colterm pentru a o salva de faliment. Procurorii suspectează fapte de abuz în serviciu, iar dosarul este deocamdată deschis cu privire la fapte, nu la persoane. Spitalele din țară riscă să intre în blocaj în doar 2-3 săptămâni dacă guvernul nu găsește urgent bani pentru sănătate. Avertismentul vine de la ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, care spune că ministerul nu mai are de unde să mute bani între capitolele bugetare. Pentru ca sistemul să funcționeze în noiembrie, sunt necesare 227 de milioane de lei pentru salarii din UPU, medicamente, serviciile de ambulanță și programul HIV-SIDA. Firmele care emit bonuri fiscale fără cod QR riscă amenzi de la 1 noiembrie. Camera Consultanților Fiscali avertizează că sancțiunile pot ajunge la câteva mii de lei în funcție de abatere. Obligația de a include codul QR pe bonurile fiscale a fost introdusă pentru a facilita verificarea informațiilor și combaterea evaziunii. Comercianții trebuie să își actualizeze casele de marcat pentru a evita amenzile. Scandalul de la Administrația Națională de Meteorologie ia amploare. Corpul de control a descoperit că valoarea unui proiect european a crescut cu 1,57 de milioane de lei fără documente justificative. Este vorba despre un centru agrometeorologic care trebuia să funcționeze din 2023, dar nici acum nu este operațional la capacitate normală și nu are toate actele pentru recunoașterea internațională. Medicina din Cluj-Napoca atrage tot mai mulți studenți francezi care plătesc aproximativ 10.000 de euro pe an pentru a deveni medici. Aproape 1.900 de tineri din Franța studiază la Universitatea de Medicină din Cluj, atrași de admiterea pe bază de dosar și de cursurile în limba maternă. Mulți vor însă să se întoarcă în Franța după absolvire sau să profeseze în alte țări. Astfel, universitățile românești câștigă din taxe, dar sistemul medical local riscă să piardă viitori medici. Papa Leon al XIV-lea a petrecut o noapte liniștită în spital după operația pentru cancer pulmonar. Vaticanul a anunțat că intervenția s-a desfășurat fără complicații, iar medicii au extirpat lobul inferior al plămânului drept. Suveranul pontif ar urma să rămână internat aproximativ o săptămână, iar aparițiile sale publice au fost anulate până pe 20 octombrie. Celebrele trăsuri trase de cai din Central Park, New York, ar putea deveni istorie. Primarul și președintele Consiliului Municipal au ajuns la un acord pentru interzicerea acestei atracții turistice, după ani de critici privind siguranța oamenilor și bunăstarea animalelor. Proiectul va fi supus votului, iar interdicția ar urma să intre în vigoare începând cu 1 iunie 2028. Restricții de trafic pe ruta București-Otopeni. Pe DN1, o bandă de circulație este închisă timp de 10 zile în zona viitoarei stații de metrou Bruxelles. Traficul se desfășoară acum pe două benzi în loc de trei. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea și să planifice din timp deplasările. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

la 5 și 12 minute Radio Impuls, demarez un studiu și presupun că am ajutorul vostru, pentru că la ora asta cred că s-au încheiat și școlile, și after school-urile, și meditațiile, de ce nu? Cât costă meditațiile în 2026? Care este prețul pieței? Ăsta e studiul despre care îți vorbeam. Țin minte și acum că mă trimitea mama cu 50 de lei pentru o oră de meditație, asta prin 2013, cred eu, mas o menos, când cel ce vă vorbește Radu are un puș de școală. Și mergeam cu bani fix la meditații de mate, culmea, ca să nu mă încurc la rest. Bine, asta doar la primele ore. În sfârșit, cât costă meditațiile copiilor în 2026 în România? Asta este curiozitatea mea. Dragi părinți, vă aștept sinceri, lipsiți de filtre, să facem cel mai mare grup pe WhatsApp 0754222 999. Mihai Hand aici cu tine, bară la bară, pe Radio Impuls.

0: WhatsApp Radio Impuls 0754-222-999. Acolo comunicăm, acolo povestim și acolo mi-ați răspuns la întrebare cât mai costă o oră de meditație în 2026. Cei care sunteți în situația în care plătiți celor mai tineri, mai mici, ca eu, Ana, mici nu sunt dacă fac meditații pentru BAC, de exemplu,
1: salut,
0: nu?
1: Mihai, mie unul mi se pare o stupizenie cu meditații la copii.
0: Așa.
1: Am văzut copii care merg la meditație în clasa a 3-a, 4-a, 5-a. Păi să nu mai meargă la școală, să meargă la meditații direct. Eu știu că am făcut meditații în clasa 12 când am dat la facultate. Am avut o meditație la biologie, că așa am avut examenul pe profilul ăsta. Și atât, nu, acum...
0: Meditații, da, zici tu din clasa 3-a că e un pic prea devreme și că sistemul de învățământ ar trebui să fie atât de bine pus la punct încât să nu mai fie nevoie de meditații. Which is fair. 100 de oră pentru 100 de lei pe oră pentru limba engleză. Iată că mai vin răspunsuri de la voi. 85 de lei Bacău. Vă salutăm cu drag orice materie. Salutare Mihai, la Timișoara prețurile diferă. Profesorii care dau bon fiscal au un preț pe oră, iar cei care nu dau bon fiscal au alt preț pe oră. Cât de tare se leagă acest mesaj de la Draia cu ce știre am găsit eu. Pentru că e vorba de un profesor din județul Timiș care și-a declarat veniturile provenite din meditații. Adică profesorul a zis cât a făcut într-un singur an de zile din meditațiile pe care le-a dat copiilor, da? Veniturile declarate, am ziceți voi dacă sunt mărișoare sau nu, sunt de 575.000 de lei. Meditații într-un singur an de zile. Suma reprezintă cel mai mare venit individual raportat pentru această activitate în vestul țării, adică aproximativ 115.000 de euro. Făcând un calcul rapid, deși v-am zis eu la mate nu rubeam, că erau meditațiile mai ieftine back in the day și poate că se vede treaba asta cu mare. Făcând un calcul rapid, e vorba de peste 9.000 de euro pe lună din meditații. Răspunsuri și reacții vin de la voi în timp real.
2: Bună, Mihai!
0: Bună!
2: În Craiova, engleză 2 ore 80 lei, matematică 3 ore 120 de lei, hai limba română 2 ore 100 de lei, și dacă mai vorbim de activități gen pian, chitară și așa mai departe, undeva la 125-130 de lei
0: wow,
2: pe 2 ore. Să avem cât mai mulți copii.
0: Alina, adevărul este că e o binecuvântare, dar vine cu responsabilități mari, mari de tot. Acum să nu se înțeleagă, de partea mea eu respect cadrele didactice, cele care sunt respectabile, că știți că peste tot toate pădurile au uscăciuni și peste tot există profesori care nu fac cinste meseriei de dascăl, dar la pol opus există și profi foarte, foarte faini. Totuși, suma asta mi-a atras și mie așa un pic atenția. Potrivit datelor furnizate de Agenția Națională de Administrație Fiscală, profesorii din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara au declarat în ultimii 2 ani venituri totale de cele cumulate, înțeleg, de peste 30 de milioane de lei din pregătirea suplimentară a elevilor.
3: Salut, Mihăiță!
0: Salut cu drag!
3: Eu sunt un caz norocos, pot să spun. Nu este nevoie să dau meditații fiicei mele. Spre surprinderea mea, este foarte isteață. Are colegi care din clasa a întâia mergeau la meditații și până în momentul de față, în clasa a șaptea, în fiecare an. Și limba română, și matematică, și germană, și orice era, mergeau la meditații copiii, probabil ca să-i țină părinții ocupați.
0: Da, cumva ajută, presupun eu, nu? Dar poate la un moment e un timp mai mult risipit, adică dacă nu se lipește nimic și nici nu-i aduce vreun plus valoare copilului, îl plictisești prin părți și iată, poate chestia asta face să fie mai puțin drive acolo pentru învățat de orice. Bună, Mihai! 80 de lei istorie, 150 de lei limba română, clasa 12-a și reacții mai vin de la voi. 0754-222-999. Mie oricum mi s-a părut așa, am rămas masca, am zis, what? 9.000 de euro? Peste 9.000 de euro din meditații? Dar de ce nu mi-a plăcut mie matematica? Deci știam, nu mi-a prezentat nimeni întreaga imagine. Cu tine sunt, până la 19. I

0: fi greu, va fi greu de recunoscut acest sunet, zic eu. Ieri 400, 4, 1, 2, 3, 400 de euro au plecat de la Radio Impuls către ascultătorul nostru Alexandru. Grig l-a sunat, i-a răspuns la telefon, i-a zis corect, este momentul în care desfaci un pachet de biscuiți. Astăzi am resetat și potul și sunetul. Avem sunet nou. Este acest sunet, da? Și avem bani proaspeți, avem 100 de euro. Te caută banii și eu astăzi voi da un apel telefonic. Două apeluri telefonice. O să am telefon pe prima linie, pe a doua linie. Perfect. Și dacă prima linie nu răspunde corect, mergem pe a doua linie. Te-ai înscris? Ascultă neapărat Radio Impuls pentru că sunetul s-a schimbat din momentul în care te-ai înscris tu. Bine, asta dacă nu cumva intri chiar acum pe radioimpuls.ro, îți lași datele de contact, iar eu ora următoare dau randomize și calculatorul nostru poate ia chiar numărul tău de telefon. Acum tu să nu crezi că al nostru calculator chiar face... Da, era greu să gesticulez din mână fără să pictez această imagine, radio mașinii tale. Încă o dată, așa sună 100 de euro. Ai vreo idee ce ar putea să fie? Ce e sunetul ăsta de la radio? Deci al nostru coleg Gabi s-a dus în studio, a închis toate ușile, a făcut liniște și a înregistrat în timp ce făcea asta. Ce-o fi sunetul ăsta? Dacă l-ai recunoscut, 100 de euro te caută pe tine chiar astăzi, în următoarea oră, pe Radio Impuls.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Te caută banii.
6: Nu te face că nu auzi.
1: Sunetul lor,
6: cu cât e mai misterios,
1: cu atât mai valoros.
6: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
1: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
6: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
1: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
6: La Radio Impuls.
1: Mainstream Radio.
6: Nu te poți abține.
7: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

cu zeciuiala, zic. Cum facem cu zeciuiala? Era o curiozitate de ale mele pe care le aveam. Eu mai stau pe TikTok, știu că vi se întâmplă și vouă adesea să pierdem timpul pe acolo și mai sunt din când în când viralizați fel de fel de pastori de la noi care țipă și fac urât și sunt foarte pasionale așa și zic,

0: intermediul unei afaceri tehnologice fictive, adică anchetatorii zic așa. Atunci când oamenii au venit și au zis: Mr. Pastoru, dați banii înapoi, vrem retur, I want to speak to the manager, acesta le-ar fi spus că sunt posedați de demoni. Păi, dar se poate una ca asta? Cristian Popescu, în vârstă de 46 de ani, pastor la pasiunea pentru un sfârșit din Washington, a fost pus sub acuzare de un mare juriu federal din Seattle pentru frauda electronică și spălare de bani potrivit Departamentului de Justiție al Statelor Unite. Deci, conform procurorilor, începând din 2015 cam așa, domnul Popescu ar fi promovat o companie numită Follow One, prezentată drept o platformă online care combină un magazin virtual internațional cu o rețea de socializare. Bun, interesanțel. Investitorilor li s-ar fi promis câștiguri importante și o posibilă listare a companiei la bursă. Deși platforma nu ar fi funcționat în realitate așa cum era ea prezentată. Acum nici nu mai contează, 13 milioane de bănișori s-au dus în această cutie, nu a milei, și nici rețea de socializare s-au dus în conturile domnului Popescu, care iată este pus în fața unui mare juriu care care nu crede, dar judecă. Judecă până când vede el ce-o credea. Eu am mai puțin așa de dat, am 100 de euro. Zic că e bine, adică nu ți-ar strica ziua cu să ai 100 de euro în plus. Sunetul misterios se aude chiar acum la radio. Sunt curios pe WhatsApp, acolo unde nu pot valida răspunsurile. Da, hai să ne jucăm. Pe WhatsApp ne facem o încălzire. Ce crezi tu că e următorul sunet?
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: prins, împreună suntem cu picioarele pe pământ, bară la bară, chiar dacă situația asta e cum e. Nu știu cum a mers ziua ta de miercuri, săptămâna ta până acum, e instabilă așa politic, dar nu e să ne panicăm, pentru că proiecte de lege sunt prioritizate. Uite cum ar fi, de exemplu, acest proiect de lege, care vizează denumirea articolului pâine. Adică pâinea nu e chiar ok. De-aia nu merge bine seara asta. Nu e chiar ok să zice la orice produs de panificație pâine. Drept urmare, denumirea de pâine ar putea fi schimbată în magazine de către un proiect de lege. Astfel, doar un produs din 4 ingrediente s-ar putea chema pâine, în timp ce numele pentru celelalte produse de panificație ar trebui neapărat schimbate conform Libertatea. De acolo am luat informația asta. Sunt tare curios dacă tu mănânci sau nu mănânci cu pâine.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

importantă. Cu sau fără pâine? Cum vei supa în această seară? Ca să mă exprim, iată, la zi. A supa, a lua masa târziu. După un spectacol, cică. Deci dacă e să considerăm emisiunica de la radio un adevărat pestacol, cu sau fără pâine vei supa? Nu de alta, dar devine o problemă. Mergi la hipermarket, la supermarket, mergi la alimentarea din colț și nu mai știi, doamne, scrie pe etichetă că e pâine, dar pâinea n-ar trebui să fie toată pâinea pâine. Toată pâinea să aibă etichetă de... Ați înțeles? E un proiect de lege, adică nu e o problemă așa mititică. Aștept să-mi spui dacă tu iei cina cu sau fără pâine de fel. Te aștept pe WhatsApp 0754 222 999. Ești pe Radio Impuls.

bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Inteligența artificială ar putea avea propriul minister în România. Este una dintre noutățile vehiculate pentru guvernul condus de Luca Niculescu. Noul cabinet ar putea avea 17 ministere, inclusiv unul dedicat comunicațiilor și inteligenței artificiale. Deocamdată, lista miniștrilor nu este oficială, iar negocierile continuă. O decizie importantă este așteptată astăzi, când PSD hotărăște dacă intră sau nu la guvernare. Șoferii care uită să plătească rovinieta vor avea la dispoziție un termen de grație înainte de a fi amendați. Din această lună, taxa poate fi achitată până la miezul nopții următoare celei în care a fost folosit drumul. De exemplu, dacă un șofer circulă astăzi fără rovinietă, o poate plăti până mâine la ora 24. În caz contrar, riscă o amendă de până la 1000 de lei. Noile reguli schimbă și verificările în trafic. Mașinile înmatriculate în străinătate pot fi oprite direct de autorități. Aproape o treime dintre candidații la funcțiile de director de școală au picat prima probă a concursului. Peste 2000 de persoane nu au reușit să obțină nota minimă de 6 la testul de competențe. Examenul a cuprins 20 de întrebări de logică, raționament verbal și calcule matematice. Au promovat aproximativ 4600 de candidați, iar următoarea probă este programată pe 20 octombrie. Pelerinajul de la Sfânta Parascheva le-a adus câștiguri și celor care adună peturi. În cele 7 zile de pelerinaj, peste 184.000 de credincioși au trecut pe la racla Sfintei, iar un calcul estimativ arată că s-ar fi putut strânge aproximativ 92.000 de lei din garanțiile ambalajelor returnate. Unii oameni adună sticle de plastic aruncate la pubelele de pe traseu și le reciclează. Pelerinajul se încheie mâine. Poiana Brașov este recomandată de presa britanică drept una dintre destinațiile europene unde poți schia fără să cheltuiești o avere. Costurile pentru cazare, ski pass și lecții de ski sunt mai mici decât în marile stațiuni din Alpi. Stațiunea are peste 24 de kilometri de pârtii, iar turiștii pot vizita și centrul istoric al Brașovului. În analiză sunt recomandate și destinații din Bulgaria, Italia și Norvegia. Cercetătorii din Cluj au creat un coș de gunoi inteligent care sortează deșeurile în doar 3 secunde și jumătate. Dispozitivul folosește inteligența artificială pentru a recunoaște materialele și a le direcționa către compartimentul potrivit. Investiția a primit o finanțare europeană de 1,6 milioane de euro, iar producția în serie ar putea începe vara viitoare. Ambasadoarea SUA în Grecia,

cu fermitate numele, reputația și integritatea. Cazul a atras atenția și în România după ce Guilfoyle ar fi susținut că Statele Unite au avut un rol în căderea guvernului Bolojan. Doi congresmeni americani au cerut explicații Departamentului de Stat în legătură cu aceste declarații. Vânt puternic și ninsori la munte, unde stratul de zăpadă ar putea ajunge până la 15 cm până vineri. Meteorologii anunță vreme rece, ploi și ceață în București dimineața și seara, iar la altitudini mari sunt așteptate lapoviță și ninsoare. În zonele montane, rafalele de vânt pot ajunge la 80 de km pe oră. Restricții de trafic pe ruta București-Otopeni. Pe DN1, o bandă de circulație este închisă timp de 10 zile în zona viitoarei stații de metrou Bruxelles. Traficul se desfășoară acum pe două benzi în loc de trei. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea și să planifice din timp deplasările. Atât la știri. Eu sunt

0: multă treabă de făcut, foarte multe dileme de bifat și mai avem doar o oră de stat împreună bară la bară.
1: Te caută banii. Sunetul misterios este...
0: 100 de euro în joc. Trebuie să o lămurim pe asta până una alta. De ce să se numească toate produsele de panificație pâine? Că nu e voie așa. Ana Maria scrie din Cluj. Cum se zice la Cluj? Mănânc gol. Pentru că întrebam un pic mai devreme la radio dacă mănânci, dacă supezi în această seară cu sau fără pâine. Am primit și o glumă. E fix pe umorul meu. Fix pe umorul meu. Nu s-a semnat. Are un B trecut la nume și zice așa. Mihai, dacă aș avea un hotel în ultima zi, aș servi pâine de secară. Frumos! Altceva, poate să fie și pâinea despărțirii, de exemplu. Dacă nu e pâinea lui Dumnezeu, poate să fie pâine de secară, într-adevăr. Dar nu toată pâinea ar trebui să poarte denumirea asta. Există un proiect de lege care sper eu să nu înainteze, pentru că îmi place să cred că n-am ajuns atât de picky, ca să zic. Un proiect de lege ar putea schimba denumirea de pâine din magazine. Acest proiect, controversat de altfel, ar putea schimba complet modul în care este definită pâinea. Complet modul în care este definită pâinea. Avem probleme, avem necazuri. Ah, Doamne, Doamne. Țara arde și iată, baba pune ghiopită în cuptor. Potrivit inițiativei, doar produsele realizate exclusiv din făină albă de grâu, apă, drojdie și sare vor mai putea să aibă această etichetă la raft, zice Libertatea, adică să scrie pâine doar sub produsul de panificație făcut cu maxim 4 ingrediente. Nici mai puțin, nici mai mult, de făină albă din grâu, apă, drojdie și sare. Păi și pâinica de cartofi, de exemplu. Pâinea cu maia. Pâinea, iată, de secară. Alea cum o să fie denumite? Cât o să risipim noi că va fi mai mult tuș pe bon? Mă rog, nu e tuș pe bon, dar va fi mai multă hârtie printată la casele de marcat, întrucât sper că nu renunțăm pe această cale la bonul fiscal, că nu o să mai scrie pâine de secară, produs de panificație cu ingrediente de... Și acolo toate ingredientele. Adică o coală a patru când te duci să-ți iei o pâine de la magazin, că nu se poate numi pâine, nu? Salut! Cum facem cu alatul congelat? Scrie Marius pe WhatsApp. Nu-l? Dacă nu-i făcut din, iată, făină albă de grâu, drojdie, sare și ce mai era, că sunt patru, dar le-am uitat, nu putem să-i spunem pâine. Pâine congelat. Nu știu ce nume-i pune Marius. Cert e că dacă mai punem întrebări de genul ăsta... Să avem grijă, că poate ajung... Problemele de azi sunt proiectele de lege de mâine. Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999. Dar dacă e pâine prăjită, strică dieta? Că e prăjită, nu mai este pâinea clasică. Întreb și eu. Și pâinea, dacă o comercializează cineva gata prăjită, mai poate să-i zică pâine? Dacă e făcută tot din ingredientele alea. Trilemă. Te salut.
2: Salutare, mișoane. Apoi la Cluj, chita-i chită. Apoi dă-le pace la rest să facă ce proiecte vor.
0: Cu tine sunt. Hai să avem poftă de stat împreună și ascultat muzică bună. 100 de euro te caută pe Radio Impuls. Radio Impuls. Yo!

0: traficul ăsta care ne scoate fire albe înainte de termen, suntem împreună. Râdem de toate cele. Deci, până la urmă, dilema cu pâinea a fost rezolvată. Am primit mesaj pe WhatsApp. Mihai, gata, m-ai convins, nu vreau să complic seara cu nimic, mă duc și pun de o mămăligă. Mesaj din Timișoara, foarte, foarte bun. Măi, până la urmă, ce mai e aia pâine? Cum definim pâinea? Nu mai contează, pun de o mămăligă și am rezolvat. Da, da, da, scrie două beri, știi? Ca și bancul frumos. Este 6:23 de minute, vin cu muzică bună în drumul tău spre casă, sper eu. Sau mai ai alte opriri de făcut? Câte opriri mai ai de făcut la 6:23? Sau mergi direct acasă la ora asta? Bară la bară pe Radio Impuls. WhatsApp 0754222999. Vin cu Trumpets de la Sac Noel, I'm Another Talk to You și Caro cu John, Turn the Lights Off. Plus că se aude și sunetul ăsta misterios de 100 de euro. Încă n-am încercat să dau banii. Așa că poți să încerci tu să dai radio mai tare și să te întrebi, oare ce sunet o fi ăsta?
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
2: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
4: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
3: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
5: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
6: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
10: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Here we go.
11: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

A fost într-o marți. Data de 14 octombrie 2026 într-o miercuri. Cât de aproape a fost să fie una și acea zi? De ce e importantă? Pentru că la 14 octombrie, Chuck Yeager a intrat în istorie ca primul pilot de avion care a rupt bariera sunetului. Ce ironic să auzi treaba asta în timp ce stai pe loc bară la bară și ai vrea să-ți iei zborul. Ferice de cei ce, iată, au venit pe bicicletă astăzi la radio, dacă...

0: iubire de toți banii pe Radio Impuls. Al tău, Hânda Mihai, cu tine bară la bară în fiecare zi. Astăzi am tot întrerupt playlist-ul, am tot întrerupt ce am zis pentru a difuza un sunet. Sunetul nostru nou. Am resetat potul de bani, suntem la 100 de euro și la un sunet nou pe care îl difuzăm abia de astăzi de dimineață. Asta pentru că ieri Grig a dat 400 de euro. Și de ce nu sunt eu entuziasmat? Pentru că aș fi vrut eu să dau astăzi 500, da? Nu mai contează. Pachetul de biscuiți desfăcut în studioul nostru ermetic închis, iată că a fost recunoscut. Așa că, astăzi am intrat în baza de date, am dat randomize, am găsit două numere de telefon fix așa cum îmi dictează regulamentul și am sunat.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
0: 400 de euro a fost, iată, norocul de ieri. 100 de euro îi caută astăzi pe Anca din Bacău. Să rămână, Anca, bine ai venit în direct pe Radio Impuls.
2: Bună seara, Mihai.
0: Bună seara, bună seara. Bogdan în Ploiești ne ascultă el pe linia 2. Te salut, Bogdan.
3: Salut, Mihai.
0: Bogdan, eu când am scris datele tale aici pe ecran să le am în caz de backup, în caz că se întrerupe, am scris Bogdan de la Ploiești pe ecranul meu. Și atunci am simțit nevoia să clarific. Tu nu lucrezi în industria muzicii, nu?
3: Nu, e coincidență de nume. Nu.
0: Coincidență de nume, coincidență de oraș. În ce domeniu lucrezi tu?
3: În domeniul juridic.
0: În domeniul juridic? Lucrez. Cred că e la fel de bine ca și domeniul muzicii, nu?
3: Da,
0: e bine.
3: Sunt multe provocări zi de zi. Adică în fiecare zi întâlnești multe provocări. Nu te plictisești.
0: 100 de euro sunt în joc. O întreb prima oară pe Anca. Anca, ne asculți în fiecare zi? Ai prins sunetul de astăzi, că e sunet proaspăt?
2: Sigur că da, sigur că da.
0: Când pornești tu radio cel mai des? Când ești cu Radio Impuls în...
2: Dimineața, sincer să fiu.
0: În rutina ta de zi cu zi. Și vineri o să fii tot pe radio?
2: Normal.
0: Deci vineri ne auzim la petrecere la ora 9.
2: Corect.
0: E invitația aruncată în direct. Bun. Așa că ai auzit sunetul, Anca. Nu te ia pe nepusă masă, nu?
2: Nu, dar e ceva greu și nu știu. Acum e la ghici.
0: Îți țin pumnii. Bogdan, tu cât de des asculti Radio Impuls și în ce moment al zilei ești cu noi din Ploiești?
3: În fiecare dimineață când îl duc pe cel mic la școală și chiar și în seara asta când m-am întors de la birou.
0: Bun. Înseamnă că ai prins sunetul de cel puțin două ore astăzi, așa, printre...
3: Da, printre. 2-3 ori, da.
0: Țin pumnii să fie cu noroc, Bogdan, tu o să fii la petrecerea de vineri de la ora 9?
3: Cu siguranță, da, mă va găsi în trafic.
0: O să aștept mesajul tău cu cuvântul cheie M-I-C-S, pentru că dacă supat este în Dex, noi milităm să avem și mix, iată, măcar acolo, într-un domn ceva. Mergem mai departe și punem întrebarea de 100 de euro. Calculatorul meu a extras două numere de telefon. Prima linie este numărul Ancăi, așa că pentru 100 de euro întreb în Bacău. Ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
2: Sincer, mi se pare ca și cum s-ar deschide o ușă cu cheia, ceva de genul.
0: O ușă care se deschide cu cheia?
2: Mm-hmm.
0: Țin să dau reminder ascultătorilor noștri să le reamintesc cât de important este să fim specifici. Dau exemplu situația pe care am avut-o luna asta cu pixul pe foaie. Și intra lumea în direct și zicea, e un pix pe carton. Ha, și nu puteam valida răspunsul și treceau sutele de euro. Ce fel de ușă, ce fel de cheie, mai adăugăm materiale, acțiuni la răspunsul ăsta, Anca?
2: Da, o ușă normală cu cheia care se descuie.
0: O ușă normală cu cheia care se descuie?
2: Da.
0: Când te-ai înscris în concursul nostru, Anca?
2: Ieri.
0: Ah, era alt sunet ieri. Ai mai prins pachetul de biscuiți. Și ieri ți-a ce suna înainte să știi reveal-ul ăsta?
2: Nu, chiar eram pe lângă.
0: Erai pe lângă, bun. Da. Țin pumnii, Anca. Îți mulțumesc tare mult că vii la...

0: La petrecerea de vineri de dimineață la ora 9 în matinalul Brigada de Vreme facem frumos o oră de mix. O cheie care se răsucește într-o ușă normală este răspunsul Ancăi din Bacău.
1: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Anca, nu e vorba de cheia răsucită în ușă.
2: Nu e nimic data viitoare.
0: Țin pumnii și dacă ești în fiecare dimineață cu Ramona, cu Andrei, tot acolo pe site-ul nostru la concursuri este și joculețul Prinde Suta. Poate se lasă cu 100 de euro din altă parte. Anca, să rămână, mulțumesc tare mult. Ajungem înapoi la Flash, la Bogdan. Bogdan, tu ai auzit sunetul astăzi de mai multe ori, spuneai?
3: Da, de câteva ori.
0: Și știm că nu este, iată, cheia răsucită în ușă. Așa că fug pe linia 2 și întreb în Ploiești. Bogdan, pentru 100 de euro, ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
3: Eu cred că este zgomotul acela când cauți dosarele într-un biblioraf sau cotorul de dosar, nu știu.
0: Un zgomot pe care l-ai auzit la serviciu întrucât ai spus că lucrezi în domeniul juridic.
3: Exact, da. Seamănă, e cunoscut, nu știu. Cred că acela este.
0: Colegii mei foarte creativi au făcut o serie de spoturi care merg pe canal D. Sunt fix acțiuni de genul ăsta în care în rutina noastră de zi cu zi auzim un răsfoit, un cheie învârtită în ușă și zicem, ăsta-i sunetul, știi? De aia, sunetul de la radio s-ar putea să-l fi auzit astăzi, iată, la birou, prin trafic.
3: Da, cred, sper că acesta e.
0: Rămânem la răspuns final atunci când?
3: Cauți dosare într-un bibliograf, zgomotul de când cotor, răsfoiești de copertă de dosar.
0: Răsfoiești, da. Dosarul, când manevrezi pe acolo.
3: Exact,
0: actele.
3: Exact. Da.
0: Se mai stochează, iată, în domeniul juridic acte și în format scris, chiar nu știu, poate mă fac de râs cu întrebarea la radio sau a trebuit
3: tot
0: pe digital.
3: Mai sunt câteodată necesare, deși acum foarte multe sunt în format electronic, dar mai sunt situații când trebuie păstrate și în formatul fizic, în arhivă.
0: Și formatul fizic din arhivă, cât timp trebuie să ținem bine de el?
3: Depinde, 5 ani, 10 ani, depinde de document, de natura documentului.
0: Eu să țin bine de momentul în care, înainte să intrăm în direct, când i-am sunat pe Anca și pe Bogdan, am sunat și am zis bună seara, Bogdan, și zice Bogdan, da. Și am zis Mihai de la radio, sunt. A, Mihai! mi-a schimbat starea, faptul că mi-a recunoscut vocea. Bogdan, voi arhiva foarte bine această amintire. 100 de euro, atât valora acest sunet, care se va auzi și mâine de dimineață la Radio Impuls.
1: N-ai ghicit? Revino mâine! Premiul va fi și mai mare! Te caută banii la Radio Impuls!
0: 200 de euro mâine dimineață te caută la Te caută banii pe Radio Impuls! Bogdan, îți mulțumesc din suflet că mi-ai răspuns la telefon. Nu e acel moment pe care l-ai descris tu.
3: În schimb, nicio problemă, chiar mă bucur că am intrat în direct și vă salut cu această ocazie pe voi și pe ascultătorii voștri și vă doresc o seară minunată.
0: Este, sincer, când am parte de interacțiuni de genul ăsta, este Bogdan la petrecerea de vineri de dimineață de la ora 9, ce piesă trebuie să promit eu că o să se audă în mix? Ce piesă îmi lași tu, provocare?
3: Nu știu.
0: Ceva ce ți-ar face
3: o surpriză.
0: Bun. Dar vezi că o să zic, asta este pentru Bogdan care n-a luat 100 de euro miercuri. Să fie acolo.
3: Așa, cu dedicație. Mulțumesc mult.
0: Bogdan, mulțumesc din suflet. Anca, să rămână, mulțumesc din suflet. Iată, 200 de euro sunt mâine în joc pentru acest sunet.
1: Te caută banii. Sunetul misterios este...
0: Acum... Știm ce nu e. Nu e atunci când răsfoiești printr-un biblioraft, prin acte. Știm că nu e atunci când răsucești o cheie în ușă. Ce s-a mai răspuns astăzi? Un colet cu o cutie de parfum în el? Iată că ziceam să fim specifici. Zaruri aruncate pe masă, pare mi se că a primit reme ca și răspuns. 200 de euro, te caută banii mâine, on the air pe Radio Impuls. Mihai, când am fost eu. Și băi, am 10 minute timp să stau cu tine.

0: 16-19 cu Mihai Hânda. Listen for a drive on Radio
1: Impuls. Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
6: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
7: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
8: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Here
0: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Te pup.
1: Ce frumos, Doamne, ce a zâmbit Dani. Mersi tare mult pentru mesaj. Promit să fac liniște, da? Toată lumea, atențiune la radio. Este ultima dată pe ziua de astăzi când difuzăm sunetul care mâine dimineață valorează 200 de euro. Ăsta e sunetul de la Te caută banii. Mihai Hânda, am fost eu, să ai o seară minunată. După fix vine Even Steven live in the mix.

Even Steven in the mix.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Prezentatori generoși căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D. Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230, în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun! Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM!

0: banii.
1: Nu te face că nu auzi.
0: Sunetul lor,
1: cu cât e mai misterios,
0: cu atât mai valoros.
1: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
0: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
1: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
0: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii
1: la Radio Impuls.
0: Mainstream Radio.
1: Nu te poți abține.
2: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină. Dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
0: Cât trăiește un nou hit?
1: Depinde cât este de iubit.
0: Vino în Hot 40, Republica Hiturilor,
1: și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
3: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt DJ Goja și Jason Derulo cu Michiko.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls.
1: Mainstream Radio.
0: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. You ready?

0: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Wake up, wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatori neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Here
0: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

v-am găsit la știrile Radio Impuls. Socialdemocrații au decis să intre în guvernul Niculescu și au votat lista miniștrilor. PSD va participa la viitorul executiv cu proprii reprezentanți, alături de tehnocrați propuși pentru unele portofolii. Printre numele vehiculate se află Radu Oprea la apărare, Alexandru Rogobete la sănătate și Florin Manole la muncă. Guvernul ar urma să aibă 17 ministere, inclusiv unul nou pentru comunicații și inteligența artificială. Un profesor de sport a fost bătut în curtea unei școli din Timișoara. Incidentul a avut loc la școala gimnazială numărul 15, după ce profesorul i-ar fi atras atenția copilului asupra comportamentului din timpul orei. Părinții au intrat în curtea școlii în timpul pauzei, iar scandalul a degenerat într-o altercație. Toate persoanele implicate au fost duse la audieri, iar polițiștii continuă cercetările. Femeile însărcinate vor avea dreptul la însoțitor în timpul travaliului și al nașterii. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care garantează acest drept, dar și respectarea intimității și demnității pacientelor. Maternitățile publice și private vor trebui să asigure condițiile necesare, iar femeile vor putea alege persoana care le însoțește. Proiectul merge acum la promulgare. O trecere de pietoni care nu duce nicăieri a costat aproape 39.000 de lei și a fost amenajată în mijlocul câmpului în județul Brăila. Marcajul se află la intrarea în satul Ariciu și face legătura între un șanț și o miriște. Deși este dotată cu iluminat LED și panouri fotovoltaice, localnicii spun că aproape nimeni nu o folosește. Autoritățile spun că în zona ar putea apărea în viitor locuințe. Bucureștiul are cea mai scumpă energie electrică din Europa raportată la puterea de cumpărare a populației. Potrivit unei analize, prețurile sunt ridicate în raport cu veniturile și costul vieții. În schimb, dacă tarifele sunt comparate direct în euro, cele mai scumpe facturi la curent se înregistrează la Bruxelles, urmate de Berlin și Dublin. Sute de medici rezidenți cer anularea examenului de specialitate după ce au reclamat probleme la subiecte și la corectare. Nemulțumirile sunt mari, mai ales la cardiologie, unde aproximativ jumătate dintre candidați au picat examenul. Medicii cer verificarea baremelor și reevaluarea rezultatelor. Deocamdată însă, rata mare de respingere nu înseamnă automat că examenul a fost incorrect. Acum, toți ochii sunt pe autorități care trebuie să lămurească dacă au existat erori și dacă se impune vreo măsură. CFR caută artiști care să refacă pictura murală din Gara de Nord din București. Proiectul are ca temă istoria căilor ferate române și marchează peste 150 de ani de transport feroviar. La concurs se pot înscrie artiști vizuali, creatori de graffiti și studenți la arte, individual sau în echipă. Participarea este voluntară, fără remunerație, iar termenul limită pentru înscrieri este 13 noiembrie. Scandal la un hotel din China, unde un bărbat a organizat nunta cu actuala soție și petrecerea copilului pe care îl are cu o altă femeie în aceea zi. Cele două evenimente aveau loc la etaje diferite, însă rudele celor două femei s-au întâlnit, iar invitații au ajuns să se ia la bătaie. Poliția a intervenit pentru a calma spiritele. Autoritățile au precizat că bărbatul nu poate fi acuzat de bigamie, deoarece era căsătorit legal doar cu actuala soție. Restricții de trafic pe ruta București-Otopeni. Pe DN1, o bandă de circulație este închisă timp de 10 zile în zona viitoarei stații de metrou Bruxelles. Traficul se desfășoară acum pe două benzi în loc de trei. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea și să planifice din timp deplasările. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

Can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep, can't breathe.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Mai multe școli din mediul rural riscă să suspende cursurile din cauza lipsei banilor pentru încălzire. Primăriile spun că bugetele nu mai acoperă costurile pentru combustibil, iar unele administrații locale așteaptă sprijin financiar de la guvern. În unele comune, autoritățile iau în calcul inclusiv reducerea programului sau mutarea temporară a elevilor în alte clădiri. Deocamdată nu există o soluție generală pentru toate școlile afectate. DNA a deschis un dosar care vizează mai mulți angajați ai primăriei Timișoara, iar Dominic Friț acuză implicații politice. Ancheta privește modul în care municipalitatea a transferat în urmă cu 5 ani aproximativ 68 de milioane de lei către compania de termoficare Colterm pentru a o salva de faliment. Procurorii suspectează fapte de abuz în serviciu, iar dosarul este deocamdată deschis cu privire la fapte, nu la persoane. Spitalele din țară riscă să intre în blocaj în doar 2-3 săptămâni dacă guvernul nu găsește urgent bani pentru sănătate. Avertismentul vine de la ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, care spune că ministerul nu mai are de unde să mute bani între capitolele bugetare. Pentru ca sistemul să funcționeze în noiembrie, sunt necesare 227 de milioane de lei pentru salarii din UPU, medicamente, serviciile de ambulanță și programul HIV-SIDA. Firmele care emit bonuri fiscale fără cod QR riscă amenzi de la 1 noiembrie. Camera Consultanților Fiscali avertizează că sancțiunile pot ajunge la câteva mii de lei în funcție de abatere. Obligația de a include codul QR pe bonurile fiscale a fost introdusă pentru a facilita verificarea informațiilor și combaterea evaziunii. Comercianții trebuie să își actualizeze casele de marcat pentru a evita amenzile. Scandalul de la Administrația Națională de Meteorologie ia amploare. Corpul de control a descoperit că valoarea unui proiect european a crescut cu 1,57 de milioane de lei fără documente justificative. Este vorba despre un centru agrometeorologic care trebuia să funcționeze din 2023, dar nici acum nu este operațional la capacitate normală și nu are toate actele pentru recunoașterea internațională. Medicina din Cluj-Napoca atrage tot mai mulți studenți francezi care plătesc aproximativ 10.000 de euro pe an pentru a deveni medici. Aproape 1.900 de tineri din Franța studiază la Universitatea de Medicină din Cluj, atrași de admiterea pe bază de dosar și de cursurile în limba maternă. Mulți vor însă să se întoarcă în Franța după absolvire sau să profeseze în alte țări. Astfel, universitățile românești câștigă din taxe, dar sistemul medical local riscă să piardă viitori medici. Papa Leon al XIV-lea a petrecut o noapte liniștită în spital după operația pentru cancer pulmonar. Vaticanul a anunțat că intervenția s-a desfășurat fără complicații, iar medicii au extirpat lobul inferior al plămânului drept. Suveranul pontif ar urma să rămână internat aproximativ o săptămână, iar aparițiile sale publice au fost anulate până pe 20 octombrie. Celebrele trăsuri trase de cai din Central Park, New York, ar putea deveni istorie. Primarul și președintele Consiliului Municipal au ajuns la un acord pentru interzicerea acestei atracții turistice, după ani de critici privind siguranța oamenilor și bunăstarea animalelor. Proiectul va fi supus votului, iar interdicția ar urma să intre în vigoare începând cu 1 iunie 2028. Restricții de trafic pe ruta București-Otopeni. Pe DN1, o bandă de circulație este închisă timp de 10 zile în zona viitoarei stații de metrou Bruxelles. Traficul se desfășoară acum pe două benzi în loc de trei. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea și să planifice din timp deplasările. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Socialdemocrații au decis să intre în guvernul Niculescu și au votat lista miniștrilor. PSD va participa la viitorul executiv cu proprii reprezentanți, alături de tehnocrați propuși pentru unele portofolii. Printre numele vehiculate se află Radu Oprea la apărare, Alexandru Rogobete la sănătate și Florin Manole la muncă. Guvernul ar urma să aibă 17 ministere, inclusiv unul nou pentru comunicații și inteligența artificială. Un profesor de sport a fost bătut în curtea unei școli din Timișoara. Incidentul a avut loc la școala gimnazială numărul 15, după ce profesorul i-ar fi atras atenția copilului asupra comportamentului din timpul orei. Părinții au intrat în curtea școlii în timpul pauzei, iar scandalul a degenerat într-o altercație. Toate persoanele implicate au fost duse la audieri, iar polițiștii continuă cercetările. Femeile însărcinate vor avea dreptul la însoțitor în timpul travaliului și al nașterii. Camera deputaților a adoptat proiectul de lege care garantează acest drept, dar și respectarea intimității și demnității pacientelor. Maternitățile publice și private vor trebui să asigure condițiile necesare, iar femeile vor putea alege persoana care le însoțește. Proiectul merge acum la promulgare. O trecere de pietoni care nu duce nicăieri a costat aproape 39.000 de lei și a fost amenajată în mijlocul câmpului în județul Brăila. Marcajul se află la intrarea în satul Ariciu și face legătura între un șanț și o miriște. Deși este dotată cu iluminat LED și panouri fotovoltaice, localnicii spun că aproape nimeni nu o folosește. Autoritățile spun că în zona ar putea apărea în viitor locuințe. Bucureștiul are cea mai scumpă energie electrică din Europa, raportată la puterea de cumpărare a populației. Potrivit unei analize, prețurile sunt ridicate în raport cu veniturile și costul vieții. În schimb, dacă tarifele sunt comparate direct în euro, cele mai scumpe facturi la curent se înregistrează la Bruxelles, urmate de Berlin și Dublin. Sute de medici rezidenți cer anularea examenului de specialitate după ce au reclamat probleme la subiecte și la corectare. Nemulțumirile sunt mari, mai ales la cardiologie, unde aproximativ jumătate dintre candidați au picat examenul. Medicii cer verificarea baremelor și reevaluarea rezultatelor. Deocamdată însă, rata mare de respingere nu înseamnă automat că examenul a fost incorrect. Acum, toți ochii sunt pe autorități care trebuie să lămurească dacă au existat erori și dacă se impune vreo măsură. CFR caută artiști care să refacă pictura murală din Gara de Nord din București. Proiectul are ca temă istoria căilor ferate române și marchează peste 150 de ani de transport feroviar. La concurs se pot înscrie artiști vizuali, creatori de graffiti și studenți la arte, individual sau în echipă. Participarea este voluntară, fără remunerație, iar termenul limită pentru înscrieri este 13 noiembrie. Scandal la un hotel din China, unde un bărbat a organizat nunta cu actuala soție și petrecerea copilului pe care îl are cu o altă femeie în aceea zi. Cele două evenimente aveau loc la etaje diferite, însă rudele celor două femei s-au întâlnit, iar invitații au ajuns să se ia la bătaie. Poliția a intervenit pentru a calma spiritele. Autoritățile au precizat că bărbatul nu poate fi acuzat de bigamie, deoarece era căsătorit legal doar cu actuala soție. Restricții de trafic pe ruta București-Otopeni. Pe DN1, o bandă de circulație este închisă timp de 10 zile în zona viitoarei stații de metrou Bruxelles. Traficul se desfășoară acum pe două benzi în loc de trei. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea și să planifice din timp deplasările. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.